جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔

لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں۔ اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے، اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔

ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔

اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے؟

اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے۔

اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان سری ہے۔

یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔

0: نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.
1: بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا.

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، کچھ شک نہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔

0: اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی.
1: وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ
0: اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے.

جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔

جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو خدا کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔

اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔

تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایا مویشی کے ذبح کے وقت جو خدا نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔

0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔

اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔

خدا تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک خدا کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور خدا ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتیں، اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

0: اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں۔
1: وقوم ابراہیم وقوم لوط
0: اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی

اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔

اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔

کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔

اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔

اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے، پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے۔

غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔

اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔

اس روز بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔

اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو خدا اچھی روزی دے گا، اور بے شک خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

0: Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
1: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
0: Liberty Law, there when you need us most.
2: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
3: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
4: Central Bedfordshire College is now enrolling for accredited adult courses starting in September 2026. We're offering childcare, ESOL, English and maths, employability and teaching assistant courses in Luton. Visit us at the Dallow Road Centre, LU11TB, or the Thrive Hub on Upper George Street, LU12QX, every Wednesday between 9am and 3pm from the 26th of August, and we can help you apply. Apply now to support your future career prospects by gaining lifelong qualifications.
5: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
6: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on travelling until they hit his ribcage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
8: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur Suraton ka Taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
9: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
8: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
8: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
8: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
9: اقتربت الساعة انشق القمر۔
8: قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔
10: یعنی چاند کا پھٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی جس کے آنے کی تم لوگوں کو خبر دی جاتی رہی ہے قریب آ لگی ہے اور نظام عالم کے درہم برہم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے۔ نیز یہ واقعہ کہ چاند جیسا ایک عظیم کرہ شق ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا، اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ جس قیامت کا تم سے ذکر کیا جا رہا ہے وہ برپا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب چاند پھٹ سکتا ہے تو زمین بھی پھٹ سکتی ہے، تاروں اور سیاروں کے مدار بھی بدل سکتے ہیں اور افلاک کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی چیز ازلی و ابدی اور دائم و مستقل نہیں ہے کہ قیامت برپا نہ ہو سکے۔ بعض لوگوں نے اس فقرے کا مطلب یہ لیا ہے کہ چاند پھٹ جائے گا، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے چاہے یہ مطلب لینا ممکن ہو، عبارت کا سیاق و سباق اس معنی کو قبول کرنے سے صاف انکار کرتا ہے۔ اول تو یہ مطلب لینے سے پہلا فقرہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ چاند اگر اس کلام کے نزول کے وقت پھٹا نہیں تھا بلکہ وہ آئندہ کبھی پھٹنے والا ہے، تو اس کی بنا پر یہ کہنا بالکل مہمل بات ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ آخر مستقبل میں پیش آنے والا کوئی واقعہ اس کے قرب کی علامت کیسے قرار پا سکتا ہے کہ اسے شہادت کے طور پر پیش کرنا ایک معقول طرز استدلال ہو؟ دوسرے، یہ مطلب لینے کے بعد جب ہم آگے کی عبارت پڑھتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ آگے کی عبارت صاف بتا رہی ہے کہ لوگوں نے اس وقت کوئی نشانی دیکھی تھی جو امکان قیامت کی سری علامت تھی، مگر انہوں نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دے کر جھٹلا دیا اور اپنے اس خیال پر جمے رہے کہ قیامت کا آنا ممکن نہیں ہے۔ اس سیاق و سباق میں ان شق القمر کے الفاظ اسی صورت میں ٹھیک بیٹھ سکتے ہیں جبکہ ان کا مطلب چاند پھٹ گیا ہو۔ پھٹ جائے گا کے معنی میں ان کو لے لیا جائے تو بات کی ساری بات بے جوڑ ہو جاتی ہے۔ سلسلہ کلام میں اس فقرے کو رکھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے ساری عبارت بے معنی ہو گئی ہے۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ جائے گا، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ پس حقیقت یہ ہے کہ شق القمر کا واقعہ قرآن کے صریح الفاظ سے ثابت ہے اور حدیث کی روایات پر اس کا انحصار نہیں ہے، البتہ روایات سے اس کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کب اور کیسے پیش آیا تھا۔ یہ روایات بخاری، مسلم، ترمذی، احمد، ابو عوانہ، ابو داؤد، طیالسی، عبد الرزاق، ابن جریر، بیہقی، طبرانی، ابن مردوہ اور ابو نعیم اصفہانی نے بکثرت سندوں کے ساتھ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت جبیر بن مطعم سے نقل کی ہیں۔ ان میں سے تین بزرگ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم تصریح کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، اور دو بزرگ ایسے ہیں جو اس کے عینی شاہد نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ان میں سے ایک یعنی عبداللہ بن عباس کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، اور دوسرے یعنی انس بن مالک اس وقت بچے تھے، لیکن چونکہ یہ دونوں حضرات صحابی ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے سن رسیدہ صحابیوں سے سن کر ہی اسے روایت کیا ہوگا جو اس واقعے کا براہ راست علم رکھتے تھے۔ تمام روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں، یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی، چاند ابھی طلوع ہوا تھا، یکایک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی لحظہ رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں تشریف فرما تھے، آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو۔ کفار نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ دوسرے لوگ بولے کہ محمد ہم پر جادو کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے، باہر کے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ باہر سے جب کچھ لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں۔ بعض روایات جو حضرت انس سے مروی ہیں ان کی بنا پر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شق القمر کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ پیش آیا تھا، لیکن اول تو صحابہ میں سے کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی ہے، دوسرے خود حضرت انس کی بھی بعض روایات میں مرتین یعنی دو مرتبہ کے الفاظ ہیں، اور بعض میں فرقتین اور شقتین یعنی دو ٹکڑے کے الفاظ۔ تیسرے یہ کہ قرآن مجید صرف ایک ہی انشقاق کا ذکر کرتا ہے، اس بنا پر صحیح بات یہی ہے یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا تھا۔ رہے وہ قصے جو عوام میں مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا، اور یہ کہ چاند کا ایک ٹکڑا حضور کے گریبان میں داخل ہو کر آپ کی آستین سے نکل گیا، تو یہ بالکل ہی بے اصل ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کی حقیقی نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ ایک معجزہ تھا جو کفار مکہ کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے ثبوت میں دکھایا تھا، یا یہ ایک حادثہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاند میں پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ صرف اس غرض کے لیے دلائی کہ یہ امکان قیامت اور قرب قیامت کی ایک نشانی ہے؟ علماء اسلام کا ایک بڑا گروہ اسے حضور کے معجزات میں شمار کرتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کفار کے مطالبے پر یہ معجزہ دکھایا گیا تھا، لیکن اس رائے کا مدار صرف بعض ان روایات پر ہے جو حضرت انس سے مروی ہیں، ان کے سوا کسی صحابی نے بھی یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قصہ جتنے طریقوں سے منقول ہوا ہے ان میں سے کسی میں بھی حضرت انس کی حدیث کے سوا یہ مضمون میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ شق القمر کا واقعہ مشرکین کے مطالبے پر ہوا تھا۔ باب انشقاق القمر۔ ایک روایت ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس مضمون کی نقل کی ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے، اور قوی سندوں سے جتنی روایات کتب حدیث میں ابن عباس سے منقول ہوئی ہیں ان میں سے کسی میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ علاوہ بریں حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں اس واقعے کے ہم اثر نہیں ہیں، بخلاف اس کے جو صحابہ اس زمانے میں موجود تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور کی صداقت کے ثبوت میں کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا اور اس پر شق القمر کا یہ معجزہ ان کو دکھایا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید خود بھی اس واقعے کو رسالت محمدی کی نہیں بلکہ قرب قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ البتہ یہ اس لحاظ سے حضور کی صداقت کا ایک نمایاں ثبوت ضرور تھا کہ آپ نے قیامت کے آنے کی جو خبریں لوگوں کو دی تھیں یہ واقعہ ان کی تصدیق کر رہا تھا۔ معترضین اس پر دو طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اول تو ان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند جیسے عظیم کرے کے دو ٹکڑے پھٹ کر الگ ہو جائیں اور سینکڑوں میل کے فاصلے تک ایک دوسرے سے دور جانے کے بعد پھر باہم جڑ جائیں۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا، تاریخوں میں اس کا ذکر آتا اور علم نجوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا۔ لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں۔ جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے، قدیم زمانے میں تو شاید وہ چل بھی سکتی تھی، لیکن موجودہ دور میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی بنا پر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ کرا اپنے اندر کی آتش فشانی کے باعث پھٹ جائے اور اس زبردست انفجار سے اس کے دو ٹکڑے دور تک چلے جائیں اور پھر اپنے مرکز کی مقناطیسی قوت کے سبب سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آ ملیں۔ رہا دوسرا اعتراض، تو وہ اس لیے بے وزن ہے کہ یہ واقعہ اچانک بس ایک لحظے کے لیے پیش آیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس خاص لمحے میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوئی ہوں، اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف منعطف ہوتی، پہلے سے کوئی اطلاع اس کی نہ تھی کہ لوگ اس کے منتظر ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے، پوری روئے زمین پر اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے ممالک ہی میں اس وقت چاند نکلا ہوا تھا۔ تاریخ نگاری کا ذوق اور فن بھی اس وقت تک اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ مشرقی ممالک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا وہ اسے ثبت کر لیتے اور کسی مورخ کے پاس یہ شہادتیں جمع ہوتیں اور وہ تاریخ کی کسی کتاب میں ان کو درج کر لیتا۔ تاہم ملابار کی تاریخوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ اس رات وہاں کے ایک راجہ نے یہ منظر دیکھا تھا۔ رہیں علم نجوم کی کتابیں اور جنتریاں، تو ان میں اس کا ذکر آنا صرف اس حالت میں ضروری تھا جبکہ چاند کی رفتار اور اس کی گردش کے راستے اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات میں اس سے کوئی فرق واقع ہوا ہوتا۔ یہ صورت چونکہ پیش نہیں آئی، اس لیے قدیم زمانے کے اہل تنظیم کی توجہ اس کی طرف منعطف نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں رصد گاہیں اس حد تک ترقی یافتہ نہ تھیں کہ افلاک میں پیش آنے والے ہر واقعے کا نوٹس لیتی اور اس کو ریکارڈ پر محفوظ کر لیتی۔
9: وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ،
11: مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔
10: اصل الفاظ ہیں سحر مستمر، اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ معاذ اللہ شب و روز کی جادوگری کا جو سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا رکھا ہے یہ جادو بھی اسی میں سے ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ پکا جادو ہے، بڑی مہارت سے دکھایا گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ جس طرح اور جادو گزر گئے ہیں یہ بھی گزر جائے گا، اس کا کوئی دیرپا اثر رہنے والا نہیں ہے۔
9: وَك

0: مستقر،
1: انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے، خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔
2: یعنی جو فیصلہ انہوں نے قیامت کو نہ ماننے کا کر رکھا ہے، اس نشانی کو دیکھ کر بھی یہ اسی پر جمے رہے۔ قیامت کو مان لینا چونکہ ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھا، اس لیے صریح مشاہدے کے بعد بھی یہ اسے تسلیم کرنے پر راضی نہ ہوئے۔
1: انجام پر پہنچ کر رہنا ہے،
2: مطلب یہ ہے یہ سلسلہ بلا نہایت نہیں چل سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حق کی طرف بلاتے رہیں اور تم ہر دھرمی کے ساتھ اپنے باطل پر جمے رہو، اور ان کا حق پر ہونا اور تمہارا باطل پر ہونا کبھی ثابت نہ ہو۔ تمام معاملات آخر کار ایک انجام کو پہنچ کر رہتے ہیں، اسی طرح تمہاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کشمکش کا بھی لا محالہ ایک انجام ہے جس پر یہ پہنچ کر رہے گی۔ ایک وقت لازماً ایسا آنا ہے جب علل اعلان یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ حق پر تھے اور تم سراسر باطل کی پیروی کر رہے تھے۔ اسی طرح حق پرست اپنی حق پرستی کا اور باطل پرست اپنی باطل پرستی کا نتیجہ بھی ایک دن ضرور دیکھ کر رہیں گے۔

0: مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.
1: ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجۂ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتیں،

0: منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر.
1: بس اے نبی ان سے رخ پھیر لو جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے ان سے رخ پھیر لو.
2: بلفاظ دیگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو جب انہیں زیادہ سے زیادہ معقول طریقے سے سمجھایا جا چکا ہے اور انسانی تاریخ سے مثالیں دے کر بھی بتا دیا گیا ہے کہ انکار آخرت کے نتائج کیا ہیں اور رسولوں کی بات نہ ماننے کا کیا عبرتناک انجام دوسری قومیں دیکھ چکی ہیں، پھر بھی یہ اپنی ہر دھرمی سے باز نہیں آتے تو انہیں اسی حماقت میں پڑا رہنے دو. اب یہ اسی وقت مانیں گے جب مرنے کے بعد قبروں سے نکل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ وہ قیامت واقعی برپا ہو گئی جس سے قبل از وقت خبردار کر کے راہ راست اختیار کر لینے کا مشورہ انہیں دیا جا رہا تھا.
1: سخت ناگوار چیز
2: دوسرا مطلب انجانی چیز بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسی چیز جو کبھی ان کے سان و گمان میں بھی نہ تھی، جس کا کوئی نقشہ اور کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ تھا، جس کا کوئی اندازہ ہی وہ نہ کر سکتے تھے کہ یہ کچھ بھی کبھی پیش آ سکتا ہے.
1: سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ
2: اصل الفاظ ہیں خشعن ابصارہم، یعنی ان کی نگاہیں خشوع کی حالت میں ہوں گی. اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان پر خوف زدگی طاری ہوگی، دوسرے یہ کہ ذلت اور ندامت ان سے چھلک رہی ہوگی کیونکہ قبروں سے نکلتے ہی انہیں محسوس ہو جائے گا کہ یہ وہی دوسری زندگی ہے جس کا ہم انکار کرتے تھے، جس کے لیے کوئی تیاری کر کے ہم نہیں آئے ہیں، جس میں اب مجرم کی حیثیت سے ہمیں اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. تیسرے یہ کہ وہ گھبرائے ہوئے اس ہولناک منظر کو دیکھ رہے ہوں گے جو ان کے سامنے ہوگا، اس سے نظر ہٹانے کا انہیں ہوش نہ ہوگا.
1: اپنی قبروں سے،
2: قبروں سے مراد وہی قبریں نہیں ہیں جن میں کسی شخص کو زمین کھود کر باقاعدہ دفن کیا گیا ہو، بلکہ جس جگہ بھی کوئی شخص مرا تھا یا جہاں بھی اس کی خاک پڑی ہوئی تھی وہیں سے وہ محشر کی طرف پکارنے والے کی ایک آواز پر اٹھ کھڑا ہوگا.
0: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.
1: ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے،
2: یعنی اس خبر کو جھٹلا چکی ہے کہ آخرت برپا ہونی ہے جس میں انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. اس نبی کی نبوت کو جھٹلا چکی ہے جو اپنی قوم کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا، اور نبی کی اس تعلیم کو جھٹلا چکی ہے جو یہ بتاتی تھی کہ آخرت کی باسپرس میں کامیاب ہونے کے لیے لوگوں کو کیا عقیدہ اور کیا عمل اختیار کرنا چاہیے اور کس چیز سے بچنا چاہیے.
1: بری طرح جھڑکا گیا،
2: یعنی ان لوگوں نے محض نبی کی تکذیب ہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ الٹا اسے دیوانہ قرار دیا، اس کو دھمکیاں دیں، اس پر لعنت ملامت کی بوچھاڑ کی، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر صداقت کی تبلیغ سے باز رکھنے کی کوشش کی اور اس کا جینا دوبھر کر دیا.

0: قد قدر،
1: آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، چشموں میں تبدیل کر دیا۔
2: یعنی اللہ کے حکم سے زمین اس طرح پھوٹ بہی کہ گویا وہ زمین نہ تھی بلکہ بس چشمے ہی چشمے تھے۔
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ،
1: اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ تختوں اور کیلوں والی،
2: مراد ہے وہ کشتی جو طوفان کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالی کی ہدایات کے مطابق حضرت نوح نے بنا لی تھی۔
1: ناقدری کی گئی تھی،
2: اصل الفاظ ہیں جزاء لمن کان کفر، یعنی یہ سب کچھ اس شخص کی خاطر بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کا کفر کیا گیا تھا۔ کفر اگر انکار کے معنی میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کی بات ماننے سے انکار کیا گیا تھا، اور اگر اسے کفران نعمت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس کا وجود ایک نعمت تھا مگر اس کی ناقدری کی گئی تھی۔
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نشانی بنا کر چھوڑ دیا،
2: یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اس عقوبت کو ایک نشان عبرت بنا کر چھوڑ دیا، لیکن ہمارے نزدیک زیادہ قابل ترجیح معنی یہ ہیں کہ اس کشتی کو نشان عبرت بنا دیا گیا، ایک بلند و بالا پہاڑ پر اس کا موجود ہونا سینکڑوں ہزاروں برس تک لوگوں کو خدا کے غضب سے خبردار کرتا رہا اور انہیں یاد دلاتا رہا کہ اس سرزمین پر خدا کی نافرمانی کرنے والوں کی کیسی شامت آئی تھی اور ایمان لانے والوں کو کس طرح اس سے بچایا گیا تھا۔ امام بخاری، ابن ابی حاتم، عبد الرزاق اور ابن جریر نے قتادہ سے یہ روایات نقل کی ہیں کہ مسلمانوں کی فتح عراق و الجزیرہ کے زمانے میں یہ کشتی جودی پر اور ایک روایت کے مطابق باقردہ نامی بستی کے قریب موجود تھی، اور ابتدائی دور کے اہل اسلام نے اس کو دیکھا تھا۔ موجودہ زمانے میں بھی ہوائی جہازوں سے پرواز کرتے ہوئے بعض لوگوں نے اس علاقے کی ایک چوٹی پر ایک کشتی نما چیز پڑی دیکھی ہے جس پر شبہ کیا جاتا ہے کہ وہ سفینہ نوح ہے، اور اسی بنا پر وقتاً فوقتاً اس کی تلاش کے لیے مہمات جاتی رہی ہیں۔
1: آسان ذریعہ بنا دیا ہے،
2: بعض لوگوں نے یسرنا القرآن کے الفاظ سے یہ غلط مطلب نکال لیا ہے کہ قرآن ایک آسان کتاب ہے، اسے سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ عربی زبان تک سے واقفیت کے بغیر جو شخص چاہے اس کی تفسیر کر سکتا ہے، اور حدیث و فقہ سے بے نیاز ہو کر اس کی آیات سے جو احکام چاہے مستنبط کر سکتا ہے۔ حالانکہ جس سیاق و سباق میں یہ الفاظ آئے ہیں اس کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ارشاد کا مدعا لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ نصیحت کا ایک ذریعہ تو ہیں وہ عبرتناک عذاب جو سرکش قوموں پر نازل ہوئے، اور دوسرا ذریعہ ہے یہ قرآن جو دلائل اور واضح تلقین سے تم کو سیدھا راستہ بتا رہا ہے۔ اس ذریعے کے مقابلے میں نصیحت کا یہ ذریعہ زیادہ آسان ہے، پھر کیوں تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور عذاب ہی دیکھنے پر اصرار کیے جاتے ہو؟ یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اپنے نبی کے ذریعے سے یہ کتاب بھیج کر وہ تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ جن راہوں پر تم لوگ جا رہے ہو وہ کس تباہی کی طرف جاتی ہیں اور تمہاری خیر کس راہ میں ہے۔ نصیحت کا یہ طریقہ اسی لیے تو اختیار کیا گیا ہے کہ تباہی کے گڑھے میں گرنے سے پہلے تمہیں اس سے بچا لیا جائے۔ اب اس سے زیادہ نادان اور کون ہوگا جو سیدھی طرح سمجھانے سے نہ مانے اور گڑھے میں گر کر ہی یہ تسلیم کرے کہ واقعی یہ گڑھا تھا۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
5: I asked for wisdom and God gave me problems to solve. I asked for prosperity and God gave me brains and strength to work. I asked for courage and God gave me danger to overcome. I asked for love and God gave me troubled people to help. I asked for favors and God gave me opportunities. I received nothing I wanted. I received everything I needed. My prayers have been answered.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The Specialist Claims Company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Lee Grave Road, Luton.
8: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Wake up for Fajr to catch the morning's quiet blessings, using the early peace to plan your day. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
9: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
10: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001233774 court.org.uk۔
11: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
12: Suleiman Rafiq,
13: Leo Nizal
14: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
13: Tune in on 105.1 FM.
14: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
11: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Spire FM, shaping the healthier community.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
16: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman Al-Huzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبدالقدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
12: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
16: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
16: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
0: کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔

0: قعر فكيف كان عذابي ونذر.
1: آد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. پس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. نحوست کے دن
2: یعنی ایک ایسے دن جس کی نحوست کئی روز تک مسلسل جاری رہی. سورہ حامیم السجدہ آیت 16 میں فی ایام نحسات کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اور سورہ الحاقہ آیت 7 میں فرمایا گیا ہے کہ ہوا کا یہ طوفان مسلسل 7 رات اور 8 دن جاری رہا. مشہور یہ ہے کہ جس دن یہ عذاب شروع ہوا وہ بدھ کا دن تھا. اسی سے لوگوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ بدھ کا دن منحوس ہے اور کوئی کام اس دن شروع نہ کرنا چاہیے. بعض نہایت ضعیف احادیث بھی اس سلسلے میں نقل کی گئی ہیں جن سے اس دن کی نحوست کا عقیدہ عوام کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے. مثلا ابن مردویہ اور خطیب بغدادی کی یہ روایت کہ آخر اربع فی الشہر یوم نحس مستمر, یعنی مہینے کا آخری بدھ منحوس ہے جس کی نحوست مسلسل جاری رہتی ہے. ابن جوزی اسے موضوع کہتے ہیں. ابن رجب نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. حافظ سخاوی کہتے ہیں کہ جتنے طریقوں سے یہ منقول ہوئی ہے وہ سب واہی ہیں. اسی طرح طبرانی کی اس روایت کو بھی محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے کہ یوم الاربعاء یوم نحس مستمر, یعنی بدھ کا دن پہم نحوست کا دن ہے. بعض اور روایات میں یہ باتیں بھی مروی ہیں کہ بدھ کو سفر نہ کیا جائے, لین دین نہ کیا جائے, ناخن نہ کٹوائے جائیں, مریض کی عیادت نہ کی جائے, اور یہ کہ جزام اور برس اسی روز شروع ہوتے ہیں. مگر یہ تمام روایات ضعیف ہیں اور ان پر کسی عقیدے کی بنا نہیں رکھی جا سکتی. محقق مناوی کہتے ہیں توقل اربع علی جہت الطیرہ ورزن اعتقاد المنجمین حرام شدید التحریم ازل ایام کلہا للہ تعالی لا تنفع ولا تضر بذاتہا, یعنی بدفعلی کے خیال سے بدھ کے دن کو منحوس سمجھ کر چھوڑنا اور نجومیوں کے سے اعتقادات اس باب میں رکھنا حرام, سخت حرام ہے, کیونکہ سارے دن اللہ کے ہیں. کوئی دن بذات خود نہ نفع پہنچانے والا ہے نہ نقصان. علامہ آلوسی کہتے ہیں سارے دن یکساں ہیں, بدھ کی کوئی تخصیص نہیں, رات دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جو کسی کے لیے اچھی اور کسی دوسرے کے لیے بری نہ ہو. ہر وقت اللہ تعالیٰ کسی کے لیے موافق اور کسی کے لیے ناموافق حالات پیدا کرتا رہتا ہے.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ,
1: ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے, پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ,

0: وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر.
1: سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. ہم اس کے پیچھے چلیں.
2: بالفاظ دیگر، حضرت صالح کی پیروی سے ان کا انکار تین وجوہ سے تھا. ایک یہ کہ وہ بشر ہیں، انسانیت سے بالاتر نہیں ہیں کہ ہم ان کی بڑائی مان لیں. دوسرے یہ کہ وہ ہماری اپنی ہی قوم کے ایک فرد ہیں، ہم پر ان کی فضیلت کی کوئی وجہ نہیں. تیسرے یہ کہ اکیلے ہیں، ہمارے عام آدمیوں میں سے ایک آدمی ہیں، کوئی بڑے سردار نہیں ہیں جس کے ساتھ کوئی بڑا جتھا ہو، لاؤ لشکر ہو، خدم و حشم ہو، اور اس بنا پر ہم ان کی بڑائی تسلیم کر لیں. وہ چاہتے تھے کہ نبی یا تو کوئی فوق البشر ہستی ہو، یا اگر وہ انسان ہی ہو تو ہمارے اپنے ملک اور قوم میں پیدا نہ ہوا ہو، بلکہ کہیں اوپر سے اتر کر آئے یا باہر سے بھیجا جائے، اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم اسے کوئی رئیس ہونا چاہیے جس کی غیر معمولی شان و شوکت کی وجہ سے یہ مان لیا جائے کہ رہنمائی کے لیے خدا کی نظر انتخاب اس پر پڑی ہے. یہی وہ جہالت تھی جس میں کفار مکہ مبتلا تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ماننے سے ان کا انکار بھی اسی بنیاد پر تھا کہ آپ بشر ہیں، عام آدمیوں کی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کل ہمارے ہی درمیان پیدا ہوئے اور آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے خدا نے نبی بنایا ہے.
1: جھوٹا اور برخود غلط ہے.
2: اصل میں لفظ اشر استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں ایسا خود پسند اور برخود غلط شخص جس کے دماغ میں اپنی بڑائی کا سودا سما گیا ہو اور اس بنا پر وہ ڈینگیں مارتا ہو.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
1: ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے.
0: اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبَهُمْ وَاصْطَبِرُ.

0: نظر
1: ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے، ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔
2: یہ تشریح ہے اس ارشاد کی کہ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ یکایک ایک اونٹنی لا کر ان کے سامنے کھڑی کر دی گئی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور دوسرے دن تم سب لوگ اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے پانی لے سکو گے۔ اس کی باری کے دن تم میں سے کوئی شخص کسی چشمے اور کنویں پر نہ خود پانی لینے کے لیے آئے نہ اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے لائے۔ یہ چیلنج اس شخص کی طرف سے دیا گیا تھا جس کے متعلق وہ خود کہتے تھے کہ یہ کوئی لاؤ لشکر نہیں رکھتا نہ کوئی بڑا جتھا اس کی پشت پر ہے۔
0: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر
1: آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔
2: ان الفاظ سے خود بخود یہ صورتحال مترشح ہوتی ہے کہ وہ اونٹنی ایک مدت تک ان کی بستیوں میں دندناتی پھری، اس کی باری کے دن کسی کو پانی پر آنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، آخر کار اپنی قوم کے ایک منچلے سردار کو انہوں نے پکارا کہ تو بڑا جری اور بے باک آدمی ہے، بات بات پر آستینیں چڑھا کر مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ذرا ہمت کر کے اس اونٹنی کا قصہ بھی پاک کر دکھا۔ ان کے بڑھاوے چڑھاوے دینے پر اس نے یہ مہم سر کرنے کا بیڑا اٹھایا لیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ اس اونٹنی سے سخت مروب تھے، ان کو یہ احساس تھا کہ اس کی پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت ہے، اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ ڈرتے تھے، اور اسی بنا پر محض ایک اونٹنی کو مار ڈالنا ایسی حالت میں بھی جبکہ اس کے پیش کرنے والے پیغمبر کے پاس کوئی فوج نہ تھی جس کا انہیں ڈر ہوتا، ان کے لیے ایک بڑی مہم سر کرنے کا ہم معنی تھا۔
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ
1: پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔

0: مدکر
1: پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھست ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بھس ہو کر رہ گئے۔
2: جو لوگ مویشی پالتے ہیں وہ اپنے جانوروں کے باڑے کو محفوظ کرنے کے لیے لکڑیوں اور جھاڑیوں کی ایک باڑ بنا دیتے ہیں۔ اس باڑ کی جھاڑیاں رفتہ رفتہ سوکھ کر جھڑ جاتی ہیں اور جانوروں کی آمد و رفت سے پامال ہو کر ان کا برادہ بن جاتا ہے۔ قوم سمود کی کچلی ہوئی بوسیدہ لاشوں کو اسی برادے سے تشبیہ دی گئی ہے۔

0: بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
1: لوط کی قوم نے تنبیہات کو چھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا، یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
1: لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے.

0: مدکر
1: پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ میری تنبیہات کا مزہ۔
2: اس قصے کی تفصیلات سورہ ہود آیات 77-83 اور سورہ ہجر آیات 61-74 میں گزر چکی ہیں۔ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو چند فرشتوں کو نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے ہاں مہمان کے طور پر بھیج دیا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کے ہاں ایسے خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ ان کے گھر پر چڑھ دوڑے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ان مہمانوں کو بدکاری کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط نے ان کی بے انتہا منت و سماجت کی کہ وہ اس ذلیل حرکت سے باز رہیں، مگر وہ نہ مانے اور گھر میں گھس کر زبردستی مہمانوں کو نکال لینے کی کوشش کی۔ اس آخری مرحلے پر یکایک ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ وہ اور ان کے گھر والے صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور ان کے نکلتے ہی اس قوم پر ایک ہولناک عذاب نازل ہو گیا۔ بائبل میں بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں، لیکن ان مردوں یعنی فرشتوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا۔ سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ پیدائش باب 19 آیات 9-11۔
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ
1: اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو چھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔

0: في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر.
1: کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں اپنا بچاؤ کر لیں گے ان لوگوں سے بہتر ہیں؟
2: خطاب ہے قریش کے لوگوں سے، مطلب یہ ہے کہ تم میں آخر کیا خوبی ہے، کون سے لال تمہارے لٹکے ہوئے ہیں کہ جس کفر اور تکذیب اور ہٹ دھرمی کی روش پر دوسری قوموں کو سزا دی جا چکی ہے وہی روش تم اختیار کرو تو تمہیں سزا نہ دی جائے.
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ
1: ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے.
2: یہ سری پیش گوئی ہے جو ہجرت سے 5 سال پہلے کر دی گئی تھی کہ قریش کی جمعیت جس کی طاقت کا انہیں بڑا زعم تھا ان قریب مسلمانوں سے شکست کھا جائے گی. اس وقت کوئی شخص یہ تصور تک نہ کر سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں یہ انقلاب کیسے ہوگا. مسلمانوں کی بے بسی کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایک گروہ ملک چھوڑ کر حبش میں پناہ گزین ہو چکا تھا اور باقی ماندہ اہل ایمان شیب ابی طالب میں محصور تھے جنہیں قریش کے مقاطع اور محاصرے نے بھوکوں مار دیا تھا. اس حالت میں کون یہ سمجھ سکتا تھا کہ 7 ہی برس کے اندر نقشہ بدل جانے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جب سورہ قمر کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں حیران تھا کہ آخر یہ کون سی جمعیت ہے جو شکست کھائے گی، مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے آگے کی طرف جھپٹ رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہیں کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ، تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ تھی وہ ہزیمت جس کی خبر دی گئی تھی. ابن جریر، ابن ابی حاتم.
0: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ
1: بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے.
0: اِنَّ الْمُجَرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ
1: یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ.
0: اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

0: بالبصر،
1: ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے،
2: یعنی دنیا کی کوئی چیز بھی الٹ اپ نہیں پیدا کر دی گئی ہے، بلکہ ہر چیز کی ایک تقدیر ہے جس کے مطابق وہ ایک مقرر وقت پر بنتی ہے، ایک خاص شکل اختیار کرتی ہے، ایک خاص حد تک نشو نما پاتی ہے، ایک خاص مدت تک باقی رہتی ہے، اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی عالمگیر ضابطے کے مطابق خود اس دنیا کی بھی ایک تقدیر ہے جس کے مطابق ایک وقت خاص تک یہ چل رہی ہے، اور ایک وقت خاص ہی پر اسے ختم ہونا ہے۔ جو وقت اس کے خاتمے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، نہ اس سے ایک گھڑی پہلے یہ ختم ہوگی، نہ اس کے ایک گھڑی بعد یہ باقی رہے گی۔ یہ نہ ازلی و ابدی ہے کہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ قائم رہے، اور نہ کسی بچے کا کھلونا ہے کہ جب تم کہو اسی وقت وہ اسے توڑ پھوڑ کر دکھا دے۔
1: عمل میں آ جاتا ہے،
2: یعنی قیامت برپا کرنے کے لیے ہمیں کوئی بڑی تیاری نہیں کرنی ہوگی، اور نہ اسے لانے میں کوئی بڑی مدت صرف ہوگی۔ ہماری طرف سے بس ایک حکم صادر ہونے کی دیر ہے، اس کے صادر ہوتے ہی پلک جھپکاتے وہ برپا ہو جائے گی۔
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہم ہلاک کر چکے ہیں،
2: یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی خدا حکیم و عادل کی خدائی نہیں، بلکہ کسی اندھے راجہ کی چوپٹ نگری ہے جس میں

0: Electric ray navigation sharks and rays have a superpower called electroreception. They have thousands of tiny jelly-filled pores on their snouts called the ampullae of Lorenzini, which allow them to detect the incredibly faint electrical fields generated by the muscles and heartbeats of prey buried in the sand.
1: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
2: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
3: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and molding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
5: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'audhu billahi min ash-shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ یہاں سے آئندہ کچھ آیات تک بنی اسرائیل کو خطاب ہے، تو اس سبق میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب ہے، بات خواہ بنی اسرائیل کی ہو یا کسی اور قوم کی. اس کے آئینے میں ہم سب کو اپنا آپ دیکھنا ہے. اس میں بنی اسرائیل سے تو براہ راست خطاب ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہر اس شخص سے ہے جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پہلی آیت میں کیا بات بیان کی گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی. جیسا کہ پہلے میں ابتدا میں ذکر کر چکی ہوں کہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور وہاں کچھ عرصے کے بعد ان پر زوال آیا اور آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا. آل فرعون اگرچہ یہ غلام تھے مگر ان سے خائف تھے، کیونکہ ان کی آبادی دن بدن بڑھ رہی تھی. شیخ محمد عبدہو ایک مفسر ہیں، ایجپشن ہے بیسیکلی، ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے. تو انہوں نے کیا کرنا چاہا، یسومونکم سوء العذاب، بنی اسرائیل کو سخت مشقت میں مبتلا کیا، ان سے ایسے ایسے کام لینے شروع کیے کہ جس میں ان سے جبری مشقت لیتے. فرعون کو، خاص طور پر رامسیس کو، بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا شوق تھا، تو اس میں مزدوروں کی طرح، غلاموں کی طرح کام کرتے، اور بے شمار لوگ اس کام کے دوران، ان عمارتوں کی تعمیر کے دوران ہی مر جاتے. اور اس کے علاوہ ایک خاص پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ، بڑے پیمانے پر ان کے مردوں کو قتل بھی کیا گیا. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے. بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یصومونکم کی تفصیل ہے یذبحون ابناءکم، لیکن بات یہ ہے کہ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے یصومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، تو یہ دو الگ الگ چیزیں. یصومونکم سوء العذاب میں عام مشقتوں اور تکلیفوں اور ذلت اور رسوائی کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں ان کی اپنی کوئی سیر نہ تھی، اپنی کوئی حکومت نہ تھی، اپنی کوئی بات نہ تھی، کوئی مذہبی آزادی نہ تھی، اور نہ دین نہ دنیا، ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جانوروں کی طرح، کولو کے بیل کی طرح، صرف کام ہی کام تھا ان کا. جس کام کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو پیدا کیا تھا اس سے وہ بہت دور ہو گئے تھے. اور پھر وہ عذاب کی بدترین شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے. بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر فرعون کو ختم کر دے گا اور اس کی حکومت ختم کرنے کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے اس نے پھر ان کے بیٹوں کو اور بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے. لیکن بات یہ ہے کہ نجومیوں کی باتیں اور خواب کی تعبیریں، معلوم نہیں اس میں کیا حقیقت اور کیا نہیں، کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے. لیکن جو بات شیخ محمد عبدہ نے کہی ہے وہ کافی حد تک عقل کو لگتی ہے کہ اگر کوئی خواب نہ بھی ہو اور کوئی نجومی آئندہ کی پریڈکشن نہ بھی کرے، اور ہمیں تو ویسے بھی اس پر کوئی ایمان نہیں ہونا چاہیے نجومیوں کی باتوں پر کیونکہ ان کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے اور تاریخ میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، انسانی عدد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بہرحال ایک خطرے کی علامت بن جاتے ہیں. تو یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. عورتوں کو کس لیے چھوڑ دیتے؟ کیونکہ عورتیں مردوں کے بغیر اپنا دفاع نہیں کر سکتی، وہ مردوں کی مدد کے بغیر خود سے کچھ بہت بڑا کام نہیں کر سکتی. لہذا فرعون کو بنی اسرائیل کی عورتوں سے سروکار نہ تھا، اور ویسے بھی ان کے ہاں ٹرینڈ یہ تھا کہ وہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، اور ان سے پھر کون سی نسل جنم لیتی؟ فرعون کی نسل، آل فرعون ہی میں اضافہ ہو رہا تھا. اور یہاں بیٹیوں کے بجائے نساء اکم کا لفظ کیوں آیا؟ ایک طرح سے غیرت جگانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا حال حشر ہو رہا تھا. وفی ذالکم، اور اس میں بلا ان آزمائش تھی، امتحان تھا، لیکن کس کی طرف سے تھا؟ من ربکم، تمہارے رب ہی کی طرف سے. عظیم، چھوٹا نہیں، بہت بڑا امتحان تھا. تو اس آیت میں تین چار باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات اور احسانات یاد کروا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت تمہارا حال کیا تھا، بحیثیت قوم تم ذلیل و رسوا ہو چکے تھے، تمہاری کوئی سے نہ تھی، کوئی طاقت نہ تھی، کوئی سنوائی نہ تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ تم محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ اس سے آگے کیا کہ تمہیں جینے کا حق بھی نہ تھا، تمہاری نسلیں ختم ہو رہی تھی. یصومونکم سوء العذاب، تمہیں ذلیل ترین عذاب اور رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا تھا، اور اس موقع پر تمہیں کس نے نجات دی، کس نے تمہاری تقدیر پلٹی، اور کس نے تمہاری اس حالت کو درست کیا؟ تو یہ احسان یاد کرایا جا رہا ہے اللہ کا، کس پر؟ بنی اسرائیل پر. کیونکہ پیچھے ذکر آیا تھا نا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ہلاکت اور تباہی کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں اس کے مردوں کو ختم کر دیا جائے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آزمائش بہرحال رب ہی کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. اس آیت کو سامنے رکھ کر آج امت مسلمہ کا حال دیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، سوء العذاب بھی، ذبح ابنا بھی، اور بلائے عظیم بھی. عام طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو کیا قرار دیتے ہیں؟ غیروں کی سازش، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ دراصل یہ امتحان اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ انسانوں کی انڈیویجول لائف میں، انفرادی زندگی میں بھی امتحان آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوموں پر بھی امتحان آتے ہیں، بحیثیت امت بھی امتحان ہوتے ہیں۔ انڈیویجولی جو ہر ایک پر انفرادی طور پر چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں، تو اس کے کئی اسباب قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی۔ مثلاً اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ غلط کھایا تھا، تو بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھ نے غلط کیا، اٹھائی غلط چیز، منہ میں ڈالا، اور اس سے تمہیں تکلیف شروع ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کے اپنے غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے انسانوں پر آتی۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک بڑی وجہ ہے غلطیوں کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی جب کوئی قوم کرتی ہے یا کوئی شخص کرتا ہے، تو آخرت کی سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو کسی نہ کسی طرح تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور تیسری وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجات کی بلندی کے لیے یا اس سے کوئی بڑا کام لینے کے لیے اسے امتحان میں ڈالتا ہے، تاکہ بڑے خطرات کو فیس کرنے سے پہلے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گزر کر امتحان پاس کرتا جائے، تاکہ ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے دیکھو کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ عام طور پر سست مزاج ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت پسند ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کچھ نہیں کرتے اور کچھ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی میں مشقتیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں اور امتحان ہوتے ہیں، اور وہ ان میں صبر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پھر دنیا میں بھی بڑے مقام سے نوازتا ہے۔ اور اس کیٹیگری میں انبیاء اور بڑے بڑے اللہ کے پیارے لوگ آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پہ آتی ہے، پھر اس سے جو ان سے جو قریب تر ہوں قریب تر ہوں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لینا تھا، ان کو چنا تھا، تو ان کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ ہوش میں آئے کہ وہ کس کی اولاد ہیں، کس کام کو اٹھائے گئے، اور وہ کس چیز کو بھول کر کہاں پہنچ گئے، اور اب ان کا حال کیا ہے، تاکہ وہ پلٹیں، لوٹیں۔ تو ہمارے لیے بھی سبق کیا ہے کہ اگر اس وقت امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی مشکلات ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بھی یہ مصیبت آئی ہوئی اور اس جگہ یہ تکلیف اور اس جگہ، یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اللہ کے اذن سے ہے، من ربکم ہے، ہاں وہ عظیم ہے یا پھر وہ اس سے کم درجے کی ہے۔ کیوں؟ تاکہ سوئے ہوئے لوگ جاگیں اور اپنی شناخت کریں، پہچانیں، اپنے آپ کو جانیں، اور وہ کام کریں جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ پھر آیت 50 میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں۔ تو جب اللہ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جانے لگے۔ آگے پہنچے تو دریا تھا یا سمندر تھا۔ باہر کا لفظ دریا سمندر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ سورۃ الشعراء میں آتی ہے۔ اور وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر قریب پہنچے تو آگے دریا اور پیچھے آل فرعون تھی، تو بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ تو ہمیں یہاں لے آیا ہے تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں اور دشمن ہمیں آ کے پکڑ لے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا، ہرگز نہیں، انما یا ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مارو پانی پر۔ انہوں نے جب مارا تو پانی دو حصوں میں بٹ گیا، فرقنا بکم البحر، اور بیچ میں سے بڑی سڑک نکل آئی، اور دونوں طرف کا پانی بڑے پہاڑوں کی طرح دونوں سائڈوں پر ہو گئے، جیسے آپ کسی پہاڑی رستے سے گزرے ہوں، بالکل اسی طرح وہ سمندر کے بیچوں بیچ میں سے گزرے۔ فرقنا بکم، تمہارے لیے ہم نے سمندر پھاڑ دی، کوئی معمولی سی بات نہیں۔ انجینا کم، پھر ہم نے تم کو نجات دے دی، بچا لیا، نکال لیا تم کو وہاں سے۔ وہ اغرق نہ آل فرعون، فرعون کی آل کو وہاں غرق کر دیا، کیونکہ وہ پیچھے آ گئے تھے بنی اسرائیل کو فالو کرتے ہوئے۔ اور جب وہ غرق ہوا تو انتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جو عام انسانی عقل میں بھی نہیں آتے۔ یہ بالکل عقل کے خلاف ہے بات، کیا کہ سمندر پھٹ جائے اور اس پہ سڑک بن جائے۔ ایک سڑک بنانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور کتنے لوگ لگتے ہیں اور کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے جب کوئی ہائی وے بنتا ہے، لیکن کہا یہ کہ ایک عصا کی ضرب سے ایک پورا راستہ بن جائے۔ اور یہ کس نے کیا؟ وہ دراصل عصا نہیں تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، اذن تھا۔ تو جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ، فانجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت سے صرف اللہ نکالتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ انسانوں کی طرف کہ اچھا فلاں ہماری مدد کر دے اور فلاں ہمارے کام آ جائے۔ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ ان کی نظر کس کی طرف ہے؟ کس کو دیکھتے ہیں؟ انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو دائیں بائیں انسانوں کو دیکھنے لگتے، کسی قومی زندگی میں کوئی اجتماعی زندگی میں تکلیف آتی ہے تو اور بڑے بڑے انسانوں کو دیکھنے لگتے ہیں، اور جو اصل بڑا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ انجیناکم، نجات اللہ دیتا ہے، مصیبت کے وقت اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوتا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ جب دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے راستے میں سمندر حائل ہوئے تو انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ وہ شعر نہیں یاد آپ کو اقبال کا؟ دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور یہ کوئی خیالی شعر نہیں، حقیقت ہے کہ جب ایک انسان پورے عزم کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد کرتا ہے، اور بسا اوقات سمندر بھی خشکی کا راستہ بن جاتے ہیں اور وہاں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اللہ کی مدد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ حرم پاک کو چھوڑ کر کسی کی قبر پہ جائے انسان۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے سامنے تمہارے۔ اس میں بھی ایک بڑی بات ہے کہ انسان بسا اوقات سنتا ہے کہ اس کا دشمن ختم ہو گیا، اور بعض اوقات اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے نا؟ تو خاص طور پر جو مینشن کیا نا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اپنی نگاہوں سے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تصدیق ہو گئی، کنفرم کر دیا۔ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرعون کو اپنے دریاؤں پہ بڑا ناز تھا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے، یا قوم علیس لی ملک مصر، اے قوم میرے لیے یہ مصر کی بادشاہت نہیں دیکھتے تم؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا جو میرے نیچے بہتے ہیں، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں؟ تو اللہ نے اس کو انہی دریاؤں میں ڈبویا جن پہ انہیں بڑا ناز تھا۔ تو کسی انسان کو بھی دنیا میں جو نعمت ملی ہے اس پر اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، بگڑنا نہیں چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کہ وہی جگہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، تو اب یہ کہ قوم کو نجات ہوئی، سمندر پار ہوئے، دشمن غرق ہوا، اور اب کیا ہے؟ نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اور نئی زندگی کے آغاز میں تعلیم کی ضرورت ہے، اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ آؤ اب مجھ سے کتاب لے لو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اور بلایا ایک یا دو دن کے لیے نہیں، 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، پھر 10 اور بڑھا دی، 40 کر دیا ان کو۔ یہاں 40 کا ذکر ہے، ایک دوسری جگہ 30 کا ذکر ہے، اور 30 اور 40 سورۃ الاعراف میں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 30 کے لیے بلایا، 10 اور بڑھا دیے۔ 40 کیوں؟ اس میں حکمت تھی، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حکمت کیا تھی۔ اللہ چاہتا تو ایک دن میں کتاب دے کے واپس بھیج دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں کتاب دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں میں۔ سمت تخستم الاجلا، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچے تو پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ سامری بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو سمندر پار کر کے دشمن کو آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا دیکھ کر قوم کے ساتھ آیا تھا، اور نکلتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا، وہاں سے زیورات اٹھا لیے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جب کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے، خدا نخواستہ گھر چھوڑنا ہوتا ہے، تو لوگ سب سے پہلے کیا کرتے، کرنسی زیور اٹھا کے، کیونکہ ہلکا ہوتا ہے اور اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی۔ جن لوگوں نے انڈیا سے پاکستان میں ہجرت کی تھی، ان لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ گھر نہیں اٹھا کے لائے تھے بلکہ زیورات وغیرہ تھے۔ یہ لوگ بھی نکلتے ہوئے لگے ہاتھوں زیور اٹھا کے چلے گئے۔ بہرحال بات یہ کہ پھر عام زندگی میں بھی انسان زیور پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ زیور مجھے بچا لے گا یا میرے کام مشکل میں آئے گا۔ اسی لیے لوگ صدقہ خیرات کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، ذرا سے پیسے بچے سونا خرید کے رکھ لیا سر، خصوصاً خواتین میں عادت بہت ہوتی یہ سوچ کے کہ یہی نجات دے گا۔ حالانکہ انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے انسان کو، پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ بچانے والا ہے۔ تم نے بچڑے کو، گائے کے بچے کو اپنا خدا بنا لیا، وہ ان تم ظالمون، اور تم ظالم تھے، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ کے حق میں اتنی بڑی کمی، ظلم کیا ہے، حق میں کمی، یعنی اللہ کا حق تھا کہ اس کی عبادت کرتے، اور وہ حق تم نے اللہ سے لے کر کس کو دے دیا، بچڑے کو دے دیا، گائے کے بچے کو دے دیا۔ تو اس سے بنی اسرائیل کی جہالت اور حماقت پتہ چلتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو خدا بنا بیٹھے۔ سامری نے جب بچڑا بنایا تو کہنے لگا کہ ہاذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ، الہ موسیٰ فنسیہ، موسیٰ کا الہ تو وہ بھول گیا، سورۃ طہٰ 88 میں آتا ہے۔ حالانکہ کیا تھا، یہ آزمائش تھی۔ سورۃ طہٰ 90 میں آتا ہے، یا قوم انما فتنتم بہ، اے قوم تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میری بات مانو۔ تو اس آیت سے کون سی بات سمجھ میں آتی ہے، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور کچھ پانے کے لیے انسان کو قربانی کرنی پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات کی خاطر 40 روز اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں پر رہے، کوہ طور پر، آل الون، بالکل تنہا۔ علم کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، سب کام چھوڑ چھڑا کر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، قربانی کرتا ہے، پھر جا کر اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے، کہ سیکھنے کے لیے، کتاب پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ کتاب تھی، وہ کسی نے مجھے دی تو اس کا پری فیس پڑھ رہی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اس میں سے روزانہ پڑھیں، اور پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مقرر وقت پر پڑھیں، ٹائم مقرر کر کے پڑھیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم پڑھنے کے اوقات مقرر نہیں کرتے تو صحیح طور پر چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ہم بہت پرٹیکولر ہیں، کس میں، اپنے کھانے کے اوقات میں۔ عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے کیا ضروری ہے، ہر وقت نہیں کھاتے رہو، کھانے کا وقت مقرر کرو، سونے کا وقت مقرر کرو، لیکن پڑھنے کا کوئی وقت نہیں۔ کل پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، شام پڑھ لیں گے، امتحان سے پہلے پڑھ لیں گے، پڑھنے کے لیے بھی وقت مقرر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپوائنٹڈ ٹائم پہ، اپوائنٹڈ جگہ پر پہنچے، ہر چیز چھوڑ کر پہنچے، یکسوئی کے ساتھ انہوں نے اللہ کی کتاب کو لیا، اور پھر قوم کی طرف واپس آئے، حالانکہ اس سے پیچھے قوم بگڑ چکی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ گھر جاتے ہیں واپس تو کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام خراب ہوا پڑا ہوتا ہے۔ بہرحال پھر کیا ہوا، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد، یہ بچڑا معبود بنانے کے بعد، اتنا بڑا گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا، یعنی شرک کو معاف کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے شرک کی بھی معافی چاہتا ہے تو جب تک وہ زندہ ہے معاف کر دیتا ہے، مر جائے تو پھر نہیں، کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے کہ انسان شرک کرے۔ لیکن چونکہ یہ انہوں نے دنیا میں ہی معافی مانگ لی تھی تو ان کی معافی ہو گئی۔ ہمیں بھی اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ایک مسنون دعا بھی ہے اس بارے میں، شرک سے خاص طور پہ معافی مانگنے کے، کیونکہ بعض اوقات انسان لا علمی میں، جہالت میں شرک کر جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے۔ وہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، واعوذ بک من ان اشرك بك شيئا وانا لا اعلم. اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس شرک پر جو میں نے جان بوجھ کے کیا اور اس پر جو میں نے لا علم میں کیا اور مجھ کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان لا علم میں ایسی باتیں زبان سے نکال جاتے ہیں جو شرک کے دائرے میں آ جاتی ہیں. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کی توفیق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. معافی شکر کو لازم کرتی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وہ سمندر پار کرنے کے بعد کوہ طور سے لے کر آئے تھے. وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان، بعض کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور کتاب ہی کو فرقان کہا گیا ہے کہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی. سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے آیت 44 میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور. نور کیا کرتا ہے؟ روشنی کیا کرتی؟ اچھے برے کو کھول کھول کے بتا دیتی، سفید سیاہ کو الگ کر دیتی ہے روشنی. تو فرقان بعض کے خیال میں تورات ہی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ فرقان سے مراد معجزات ہیں جو کتاب کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے. لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ. لیکن اصل غرض کیا ہے؟ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کتاب کیوں دی جاتی ہے؟ کتاب کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت پانا. ہمیں بھی قرآن ملا، کس لیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت کے لیے. لیکن عام طور پر لوگوں نے کتاب کے کیا مقاصد بنا رکھے؟ کیا کرتے، کس چیز کے لیے کتاب استعمال کرتے؟ یا صرف ثواب کے کمانے کے لیے، یا جن بھوت بگانے کے لیے، یا دلہن کو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جائے پھر ضرور پڑھتے. ایک خاتون ذکر کر رہی تھی کہ مجھے قرآن سنتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا، تو میں نے پوچھا کہ کیوں، تو کہنے لگی کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو ہی قرآن پڑھا جاتا، تو انہوں نے موت سے اس کو ایسوسیٹ کر لیا کہ کوئی فوت ہوتا تو قرآن پڑھا جاتا، لہٰذا وہ جب قرآن دیکھتی پڑھتی تو ان کے دل میں خوف پیدا ہونے لگتا. اور بہت سے لوگ ویسے بھی ڈرتے رہتے ہیں قرآن مجید سے، پڑھ لیا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا. بہرحال پڑھ کے انسان کو روشنی ملتی، ہدایت ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی ملتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
7: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
8: Inspire 105.1 FM.
9: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Young people, why not use your holidays to revive a sunnah? Wake up for Fajr, recite a little Quran each day, honor your parents, and spread salam everywhere you go. Build a habit today that will benefit you tomorrow. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
10: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.
11: On the authority of Ibn Masud, may Allah be pleased with him, who said, "The Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, said, 'None of my companions should convey to me anything regarding another, because I desire to meet every one of you with a clean heart.'"
12: Hazrat Ibn Masud رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان اس حال میں نکلوں کہ میرا سینہ ہر ایک کے بارے میں صاف ہو.
13: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
14: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahi rahman rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, laysa shay'un akrama 'ala Allahi min ad-du'a'i, that there is nothing more honored in the sight of Allah than supplication.
15: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
16: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، یعنی کتاب میں صرف احکام نہیں ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کیسے کرنا چاہیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کون تھی آپ کی قوم؟ بنی اسرائیل. کیسے پکارا اپنی قوم کو؟ یا قوم، اے میری قوم. تو پیغمبر اپنی قوم کو کتنے پیار سے بلاتا ہے، اے میری قوم. تو جو تبلیغ کرنے والا ہے وہ جس کو تبلیغ کرے اسے اپنا سمجھے. جب تک آپ اس کو اپنے سے مانوس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کو بات نہیں بتا سکتے. لیکن اتنے پیار سے بلا کے ان کی غلطی بتا رہے ہیں، انکم ظلمتم انفسکم. اس پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کو اس کی غلطی نہ بتائی جائے، تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. تو مبلغ کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کو اس کی غلطی بھی بتائے؟ اگر وہ نہیں بتائے گا تو وہ اصلاح کب کرے گا؟ سب سے زیادہ محبت اور ہمدردی کسی سے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی غلطی اس کو بتائی جائے. تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، کیسے؟ باتخاذکم العجلہ، بوجہ بچھڑے کو معبود بنانے کے، بچھڑے کو خدا بنا کے ظلم کیا. ان الشرک لظلم عظیم فتوبوا الی بارئکم. تو علاج کیا ہے؟ اب کیا کرو؟ اپنے رب سے توبہ کرو. اچھا، یہاں یہ نہیں کہا توبو الی ربکم، کہا توبو الی بارئکم. دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا کون تھا؟ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اور جس کو تم نے خود بنا لیا بچڑے کو، اس کی تم عبادت میں لگ گئے ہو، تمہاری عقل پلٹ گئی ہے. فقتلوا انفسکم، لیکن اس بڑے گناہ کا کفارہ ایکسپیشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرو. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے، چھوٹے موٹے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ دینا پڑتا ہے. تو یہاں شرک کے گناہ کا کفارہ کیا؟ قتل کرو. انفسکم، اپنے آپ کو. اپنے آپ سے مراد یہاں خودکشی کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی خودکشی کرو، نہیں. انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ یعنی سب کے سب اسلحے اٹھائے اور ایک دوسرے کو مارے، باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، بچوں کو، دوستوں کو، رشتے داروں کو. سوچیے حال کیا ہوگا، آسان کام نہیں ہے. جب ایسا ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے آگے فریادیں کرنے لگے، یا رب میری قوم ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم اٹھا لیا اور ان کا اسلحہ ان سے گر پڑا. جو بچھڑا بنایا گیا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو ریزہ ریزہ کروں گا، پھر اس کو جلا دوں گا اور پھر اس کو پانی میں بہا دوں گا. تو وہ جو بچھڑا بنایا گیا تھا اس کو تو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا گیا، لیکن ان کی توبہ کے لیے یہ جو الفاظ ہیں بالکل واضح ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا، توبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم. انفس نفس کی جمع ہے، نفس جان کو کہتے ہیں، بت میں جان نہیں ہوتی. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی توبہ کے لیے یہ کرنا ہوگا. فتاب علیکم، تو وہ مہربان ہوا تم پر. دیکھیے جیسے کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے، آگے پڑھیں گے آپ قرآن مجید، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں اللہ کے حکم ہی سے قتل کرنا تھا. دیکھیے بعض اوقات انسان کا جرم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسان کو ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک آزمائش تھی ان کے لیے، کیا؟ اپنے پیاروں کو قتل کرنا، کیونکہ جرم بڑا تھا نا. تو بہرحال یعنی کہ خواہ وہ تمہارے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. اس سے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جو مجرم تھے انہیں قتل کیا انہوں نے جو بچ گئے تھے، اور بعض نے کہا کہ وہ تو ایک طرف تھے اور یہ جو مجرم تھے یہی ایک دوسرے کو مار رہے تھے. انہ ہو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. توبہ جو ہے اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کی توبہ کی نیت ہو. تو پہلی شرط یہ کہ نیت خالص ہو توبہ کی، صرف تل ٹلاؤ نہ ہو، کام چلاؤ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے انسان، اس پہ ندامت ہو، تیسری بات یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، پھر یہ کہ جو غلطی کی اس کو کمپنسیٹ کرے، کسی کا حق مارا ہے تو اس کو دے، اور توبہ قبول ہوتی ہے موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے تک۔ کسی کو موت کا فرشتہ نظر آتے پھر توبہ نہیں قبول ہوتی، جیسے فرعون نے بھی توبہ کی تھی، لیکن کب کی تھی؟ جب وہ ڈوب کے مرنے لگا تھا، اس نے کہا تھا وانا من المسلمین، میں بھی مسلمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم مسلمان ہوتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تم اسلام نہیں لائے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہ بہت بڑا ظلم ہوتے ہیں، اور ظلم کا پھر بدلہ انسان کو دینا ہوتا ہے، اور بعض گناہوں کی معافی صرف اس صورت میں ملتی ہے جب انسان ان کا کفارہ ادا کرے، وہ کفارہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے کفارہ قتل نفس تھا، لیکن ہمارے لیے مختلف گناہوں کا کفارہ ہمیں بتا دیا گیا، جیسے کوئی قسم کھا کے توڑے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اگر کوئی روزہ توڑ دے تو کفارہ کیا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے آپ سیکھیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تمہارا اعتبار نہیں کرتے جب تک کہ ہم خود اللہ کو سامنے نہ دیکھیں۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، تو قوم نے کہا ہم نہیں مانتے جب تک ہم خود نہ اللہ کو دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور ان پر تمہیں بجلی نے پکڑا، چمک اور کڑک کے ساتھ بجلی ان پہ گری، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے کیا کہ وہ آ رہی ہے بجلی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے چمک ہوتی ہے اور اس کے بعد گرج ہوتی ہے اور پھر وہ گرتی ہے، تو یہاں کیا دیکھ رہے تھے تم؟ بجلی کا چمکنا اور پھر اس کے بعد کڑکی اور گری اور وہ سارے مر گئے۔ وانتم تنظرون، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، بعض لوگوں نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو واپس آئے کتاب لے کے، تو قوم نے کہا ہم بھی سننا چاہتے ہیں آپ نے اللہ سے کیسے بات کی، ہمیں بھی ساتھ لے چلیں۔ 70 لوگوں کو چنا، کوہ طور پہ لے گئے، وہاں جا کہنے لگے نہیں نہیں ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے، اس پر ان کی شامت آئی۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ناجائز مطالبات پیغمبر سے اور اللہ سے بسا اوقات انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا کہ انسان پہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تو یہ اس طرح کے جو سوال اور مطالبے تھے یہ مصیبت کا باعث بنے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اے رب یہ کیا بنے گا۔ سورۃ الاعراف 155 میں آتا ہے، اے اللہ اگر تیری یہ مشیت تھی تو آج سے پہلے مجھے بھی اور انہیں بھی ہلاک کر دیتا، کیا آج تو ان نادان لوگوں کی باتوں پر ہمیں ہلاک کرتا ہے، یعنی تو ہمیں نہ ہلاک کر ان کو اٹھا دے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ نیند نہیں تھی ان کی یا بے ہوشی نہیں تھی، وہ واقعی مر گئے تھے، موت موت ہی کے لیے آتا ہے، موت نیند کے لیے نہیں آتا، اور یہ سب کس لیے؟ نعمت یاد کرائی جا رہی ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کسی ایسی بیماری یا آفت یا حادثے یا مصیبت سے نکلے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ غمام اسم جنس ہے، ایک بادل نہیں کئی بادل، کیونکہ ایک بادل کا سایہ نہیں ہوتا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ من اور سلوہ غذا کے طور پر، یہ کہاں اتارا؟ صحرا سینا میں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جب فرعون سے نکل کر وہ دشت سینا میں گئے تو وہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا، کئی ہزار لوگ تھے، نہ وہاں کچھ اگتا تھا، نہ ہی وہاں پانی تھا، نہ کوئی مکان تھے، ایک نہیں دو نہیں 70,000 لوگ کسی میدان میں پہنچ جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس پر اللہ نے ان پر بہت انعام اور احسان کیا، اور وہ کیا تھا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ کھانے کو دیا، اور کیا فرمایا؟ کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں، اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں۔ کیا تھی یہ اچھی چیزیں؟ من اور سلوہ، جو دیکھنے میں، ٹیسٹ میں، ذائقے میں اچھا تھا۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کس طرح؟ کیسے؟ شکر نہ کر کے، ناشکری کر کے۔ اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہے تو صحرا میں بادل بھیج کے سایہ کر دے، یعنی جب اللہ کسی پر انعام کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی جگہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جہاں بظاہر کوئی اسباب اور وسائل نہ ہو۔ جتنے بھی احسان بنی اسرائیل پہ، ان سب میں آپ ایک ہی بات دیکھ رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسے طریقوں سے مدد کرتا ہے کہ جو عام اسباب کے طریقے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے لیے شہد کو حرام کیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت اتاری تھی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں، تو ان کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پھر ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک موقع پہ جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز کھانی چھوڑ دی تھی، صرف روٹی کو تیل میں ڈبو کے کھا لیتے تھے، حتیٰ کہ ان کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے کہ آپ کیوں نہیں کھاتے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر میں کھاؤں اور میری رعایا نہ کھائے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں اور میں اچھی چیزیں کھا رہا ہوں۔ تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو محروم کرنا اس لیے کہ اوروں کے پاس کچھ نہیں، وہ ایک وجہ ہے، لیکن بلا وجہ سب کھا رہے ہیں اور آپ نہیں کھا رہے صرف یہ سوچ کے کہ میں زیادہ نیک ہوں، یہ کوئی نیکی اور تقویٰ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کھانے میں اعتدال اپنی جگہ ہے، وہ ضروری ہے۔ وَإِسْكُلْ نَدْخُلُ حَاذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ پھر دوبارہ کھانے کی بات ہے، شہر کے اندر سے کھاؤ، باہر سے کھاؤ، جہاں سے جی چاہے کھاؤ۔ اور یہ بستی کون سی تھی؟ بعض کہتے ہیں بیت المقدس اور اریحا کا علاقہ، یعنی جروشلم یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے نام نہیں لیا بستی کا، کیونکہ اصل مقصد بستی کا نام لینا نہیں، اصل مقصد وہ کام ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے۔ جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ جہاں سے تم چاہو، رغدن، اطمینان سے، کوئی رکاوٹ نہیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بس ایک کام کرنا کہ دروازے سے گزرتے ہوئے سر جھکا کے گزرنا۔ اب سجدن سے یہاں مراد عاجزی ہے، یعنی شکر گزار ہوتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ وَقُولُوا، اور کہو، قُل کی جمع ہے قُولُوا، حِتَّتُن، بخش دے، اور زبان تمہاری استغفار کر رہی ہو، کہنا کہ یا اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ اتار دے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں گے ہم تمہاری، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو اور زیادہ دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حِتَّتُن کو بدل دیا اور مذاق اڑانے لگے اور کچھ اور کہنے لگے۔ بہرحال اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ کیا؟ نمبر ایک، اللہ نے کسی ملک اور شہر کا کھانا حرام نہیں کیا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو فلاں کا ملک ہے لہٰذا یہاں سے کچھ خریدنا نہیں چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کھانا چاہیے اور وہ نہیں لینا چاہیے۔ نہیں، جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو انسان کو اپنے اوپر کسی علاقے کا کھانا حرام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رغدن کا لفظ جو ہے اس میں دو چیزیں آتی، ایک اطمینان بھی آتا ہے، نہیں اطمینان سے کھانا، اور دوسرے مرضی سے کھانا اور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جھجک کے۔ بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ جو ویسے خوب کھا لیتے ہیں لیکن جب کسی کے سامنے ہو تو کچھ نہیں کھاتے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کھانا منع نہیں ہے، ہاں کھانے کے بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے، نماز ضروری ہے۔ بعض لوگ کھانا پکانے میں اور کھانے میں پھر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ سجدہ بھول جاتے ہیں، تو انسان کو بیلنس کرنا چاہیے، جسم کے تقاضوں کے ساتھ اور کیا کرنا چاہیے، روح کے تقاضے بھی یاد رکھنے چاہیے۔ تیسری بات جو خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو کامیابی نصیب کرے، فتح نصیب کرے، تو فاتح کو عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن مکمل ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ اور ایک اور بات یہ کہ کبھی انسان کو اپنی کامیابی پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ میں بہت نیک ہوں، بہت اچھا ہوں، اس لیے مجھے یہ ملا۔ اس موقع پہ بھی کیا یاد رکھنا چاہیے؟ استغفار، کہ یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، میری غلطیاں معاف کر دے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے، اور صرف غلطیاں ہی نہیں معاف کریں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو اچھا سا کام کریں گے ان کو اس سے بھی زیادہ دیں گے، اور بھی ان پہ رحمتیں کریں گے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ اور بندوں کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرے۔ اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہے؟ ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور بندوں پر احسان کیا ہے؟ کہ ان کی مدد کرو خواہ وہ تمہاری مدد نہ بھی کریں۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، ظالموں نے بات بدل ڈالی، بات میں تبدیلی کر دی، حکم بدل دیا۔ بدلا کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز کی جگہ دوسری لے آنا۔ غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں کہا۔ کیا کہا گیا تھا؟ کیا کہو؟ حنتتن، انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ حنتتن، حنتتن، حنتتن کا کیا معنی ہے؟ گندم، مذاق بنا لیا۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ فانزلنا علی الذین ظلموا، اتارا ہم نے بھی ان پر جنہوں نے ظلم کیا کیا؟ رجزا من السماء، آسمان سے عذاب۔ ہو سکتا وہ کڑک تھی یا پتھر تھے یا ہوا تھی یا بارش تھی یا اولے تھے یا برف تھی یا خدا جانے کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ طاعون تھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، کہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پہ نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو۔ اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ تو طاعون کی بیماری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ یہ کیا ہے؟ رجز کا حصہ ہے جو بنی اسرائیل پہ جیسے یہ نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ بما کانو یفسقون، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اطاعت کی حد سے باہر نکل گئے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر ایک، کہ انسان کو جو بات جیسے کہی جائے ویسے ہی رکھنی چاہیے، اللہ کی باتوں کو بدلنا نہیں چاہیے۔ قرآن میں تبدیلی اور اسی طرح احکامات میں منمانی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، وہ ظلم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے احسانات پر انسان کو بگڑنا نہیں چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھ پر تو اتنے احسان ہیں اب جو میں چاہوں کروں۔ کبھی بھی مت بھولیں، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی۔ یہ مت سوچے کہ میں پھل رہی ہوں پھول رہی ہوں، دنیا میں مجھے سب کچھ مل رہا ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے، تو یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ نہیں، اگر نافرمانی کرنے کے بعد کسی پر سزا نہیں آتی فوری طور پر تو بے فکر نہ ہو وہ، کیونکہ اللہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر خوب رسی کھینچ لیتا ہے۔ بما کانو یفسکون، تو نافرمانی کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے انعامات کیے، ان انعامات کو پا کر انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، خاص لوگ ہیں، اب ہم جو چاہے کریں۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کو پکڑ کے ان کا ذہن صاف کر دیا کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی سزا آ سکتی ہے، اور بعض تکلیفیں انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ہلکا سا ریکیپ، آیت نمبر 49 سے 59 تک، 49 سے 59 تک، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس سبق میں ہم نے اِذْ کی تکرار دیکھی، یعنی اِذْ کو بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ اِذْ کیا معنی ہوتا ہے اور یہ کس موقع پر استعمال ہوتا ہے؟ اس کا لفظی معنی کیا کیا ہے؟ جب، جبکہ، جس وقت، اور یاد کرو۔ اذکرو کا مخفف ہے، یعنی ابریویشن ہے ایک طرح سے۔ نجیناکم من آل فرعون، آل فرعون سے مراد کون ہے؟ فرعون کے پیروکار۔ آل میں نمبر ایک خاندان کے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن صرف خاندان کے لوگ ہی نہیں، بعض اوقات فالوورز بھی آتے ہیں۔ مثلا آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو جب آل محمد کہتے ہیں تو کیا اس سے مراد صرف آپ کے خاندان کے لوگ ہیں یا کوئی اور بھی ہیں؟ آپ کے فالوورز، آپ سے محبت کرنے والے۔ صرف امت میں سے ہونا کافی نہیں، جب تک کہ اتباع نہ ہو، فالو نہ کیا جائے، ساتھ نہ دیا جائے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے۔ کیا تھا وہ عذاب جس کی طرف اشارہ ہے؟ ایک معنی تو یہی ہے کہ اس کی تفصیل ہے، یذبحون ابناءکم، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ ابراہیم میں یسومونکم سوء العذاب ویذبحون واو کے ساتھ اس کو الگ کر دیا گیا ہے، تو اس صورت میں پھر یسومونکم سوء العذاب میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا اور ان سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے، ان کے کوئی حقوق نہ تھے، ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم ہوتے تھے۔ تو یہاں مراد سوء العذاب میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ سوء کا لفظی معنی کیا بتایا تھا؟ ذرا اپنے نوٹس نکالی اور اس میں دیکھیے، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، خواہ اس میں انسان کی عزت کا جانا ہو، خواہ اس کے مال و اسباب کا جانا ہو، یہ کسی بھی قسم کا نقصان۔ تو بنی اسرائیل جو کہ پیغمبروں کی اولاد تھی، جنہیں دنیا کے اعتبار سے بھی بہت مقام ملا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، ایک وقت آیا کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، ان کی عزت و شان و شوکت بھی جاتی رہی اور ان کا کوئی مقام نہیں تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے اور ان سے جبری مشقت دی جاتی تھی۔ یہاں ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑی بلا کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ایسا کیوں کرتے تھے؟ لڑکوں کو مار دینا اور لڑکیوں کو چھوڑ دینا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا اس آیت کی یہ تفسیر کرنا درست ہوگی کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارا خاتمہ کر دے گا؟ کیوں، وجہ کیا؟ نجومیوں کی بات قابل اعتبار نہیں اور ہمارے دین کے خلاف جاتی؟ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کسی عراف کے پاس جا کر ہاتھ دکھائے اور غیب کی خبریں معلوم کرے اور نجومیوں پر یقین کرے؟ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کسی بھی ایسے شخص کے پاس جانا کہ جو غیب کی خبر دے، یہ درست نہیں، پوچھنا ہی درست نہیں۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ ایکسٹرا سینسز دے کر ہاروت ماروت کی طرح آزمائش بنا دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بسا اوقات درست بھی ثابت ہو جاتی ہیں، اور لوگ آؤٹ آف کیوریوسٹی پھر اور زیادہ ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جن لوگوں کے اوپر جن آتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کا ایمان جاتا ہے، اور ہمیں صاف طور پہ منع کر دیا گیا ہے کہ عراف، عراف کہتے ہیں معرفت دینے والے، یعنی کسی ایسی خبر دینے والے کو، غیب کی خبر بتانے والے کے پاس مت جاؤ، بھلے پتہ بھی ہو کہ فلاں ایسا کر کے بتا دیتا ہے کچھ سچ کچھ جھوٹ۔ جیسے کاہن، دور جاہلیت میں بھی کاہن ہوا کرتے تھے، اور وہ کاہن کیا کرتے تھے؟ ان کے جنات کے ساتھ تعلق ہوتے تھے، اور وہ جنات آسمان پہ جاتے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں کچھ نہ کچھ سن گن کر کے نیچے آتے اور کچھ بتاتے، اور اس میں وہ ایک میں 100 جھوٹی باتیں ملا کے لوگوں کے اندر مشہور کر دیتے، کیونکہ ایک بات کوئی سچ نکل آتی تو وہ 100 جھوٹی باتوں کو بھی مان لیتے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان کا توکل کم کر کے بندوں کے اوپر اور غیر اللہ پر توکل سکھاتی ہیں، یا ان کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں۔

0: آسان کر دے گا تو اس سے انسان کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جو جو وہ کمزور ہوتا ہے انسان شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے، اور پھر بالآخر شیطان جو کھلا دشمن ہے وہ انسان کو شرک میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس سے کون سی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ کوئی آزمائش یا کوئی تکلیف جو بھی آتی ہے وہ دراصل اللہ کے اذن سے آتی ہے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس آیت سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور آزمائش دور کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی دور کرتا ہے، اور جب اللہ تعالی کسی کی تکلیف دور کرنا چاہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل سے بالا ہوتے ہیں۔ اور کس طرح بنی اسرائیل کو ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں کو کس طرح اللہ نے فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی، اور کس طرح سمندر کا راستہ ان کے لیے صاف کر دیا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا لیکن نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں، وہ اس فرق نہ ہم نے پھاڑا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو زمین پر نہیں آئے تھے رستہ بنانے کے لیے، سبب کون بنا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں ایک اہم بات یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے اس میں کوئی انسان یا کوئی چیز سبب تو بن جاتی ہے لیکن وہ ہوتا دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی سبب اختیار کرنا، کسی ذریعے کو اختیار کرنا، کوئی اس میں برائی نہیں، لیکن سبب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ بس اسی سے ہی کام چلے گا یہ غلط ہے۔ سبب اختیار کرنا چاہیے لیکن دل میں یقین کیا ہونا چاہیے کہ یہ سبب بھی دراصل اللہ نے بنایا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: When we enter the masjid, we say, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. اللهم افتح لي ابواب رحمتك۔
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
5: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
6: لبيك اللهم لبيك۔
7: They say Allah loves when we include Him in our plans. So why not include Hajj in yours? Join Etimat Travel and Hospitality for our free Hajj 2027 seminar on Sunday, 2nd of August from 6:30 p.m. to 9:30 p.m. at the Dalo Community Centre in Luton. Discover our Hajj 2027 packages, learn about flights, accommodation and everything you need to prepare for this once-in-a-lifetime journey with confidence. A Q&A session is also included alongside a dinner where you can have a discussion with the Etimat Travel team, Etimat Travel and Hospitality, preparing you for your blessed journey.
8: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services.

0: from the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
1: This is the national and international news today, Thursday, 30th of July for Inspire FM, read by Shahin Mirza. First, the headlines. US launches heavy strikes on Iran after attempted attack on American troops. Israel building new land barriers in Gaza and displacing families. Protest group says 30 dead in Pakistan-administered Kashmir vote unrest. Suffolk wildfire leads to evacuations. Thousands evacuated in Crete as European wildfires continue to rage. Bank of England to announce latest decision on interest rates. Infantino insists FIFA's World Cup plan is proposal and not obligation. Now the details. The US military says it has completed a heavy wave of strikes against Iran in retaliation for Tuesday's attempted ballistic missile attacks on American forces. CENTCOM said it hit dozens of Islamic Revolutionary Guard targets in response to Iran's firing on US bases in Jordan and at ships in the Strait of Hormuz. Iranian state media said the latest strikes had killed three people, including a two-year-old child, on Keshem Island, while other locations were also hit in the south and west of the country. Under the terms of the US-brokered ceasefire deal between Israel and Hamas last October, Israel agreed to withdraw its forces from across Gaza to a designated demarcation, the Yellow Line. The deal was meant to leave Israel in temporary control of the area behind the Yellow Line, equating to 53% of Gaza's territory. However, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu recently said the Israel Defense Forces controlled more than 60%. In May, he said publicly that his directive was to move to 70%. Hamas accuses Israel of violating the October ceasefire agreement by moving the Yellow Line westwards. A senior Israeli government official said Israel rejected Hamas's claims outright. The BBC was told IDF deployments and security lines are operational measures taken to protect Israeli citizens and prevent Hamas from rebuilding its terror army. Israel will continue to act against any ceasefire violations. Watchdogs have raised concerns over mounting reports of deadly clashes during regional elections in Pakistan-administered Kashmir, where a banned activist group has boycotted the vote and staged protests. The clashes between police and protesters earlier this week killed more than 30 people in the region, according to the leaders of the Joint Awami Action Committee. In a video statement on Wednesday shared by Arab News Pakistan, JAAC committee member Sardar Umar Nazir claimed 20 of the group's supporters had been killed during a march on Monday when the first round of voting took place. Firefighters in Suffolk have stepped up efforts to contain a large wildfire that broke out on Dunwich Heath on Wednesday. A major incident has been declared due to the size and complexity of the blaze, officials say. A coastal heathland area about the size of 14 football pitches is on fire. Homes and 200 caravans have been evacuated, with Suffolk Fire and Rescue Service saying no injuries have been reported so far. Thousands of people have been evacuated on the Greek island of Crete as wildfires fanned by strong winds menace tourist resorts and villages. Around 8,000 people were evacuated overnight, where gusts reached 125 kilometers per hour. The evacuation came after two firefighters died on the island on Wednesday after getting trapped. Bank of England is about to announce its latest interest rates decision. Rates are expected to be held at 3.75%, as they have been since December. Bank of England policymakers last voted for a hold in June. The two of nine Monetary Policy Committee members did back a rise to 4%. Conflict in the Gulf and uncertainty over the chances of a lasting truce between the US and Iran hang over today's meeting and decision. FIFA President Gianni Infantino has issued a letter to every national association offering the incentive of a $10 billion total package should they agree to his plan to effectively sell stakes in future World Cups to private investors. Multiple reports have revealed failure to accept these terms in the next 6 weeks would result in investment of about a quarter of that sum. However, Infantino insists FIFA's World Cup plan is a proposal and not an obligation. That concludes today's news roundup. Next, the Urdu News with Mukarram Abbas.
2: Inspire. امپائر ایف ایم کی اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں مکرم عباس۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر نے امریکی پریزیڈنٹ سے ہنگامی ملاقات کی۔ سینٹرل لندن کے دو بڑے ریلوے اسٹیشن 26 جولائی سے 16 اگست تک بند رہیں گے۔ اسکاٹ لینڈ میں لیبر پارٹی کے رہنما ان سرور نے بزنس منسٹر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ یو اے ای نے 5 سالہ ملٹیپل انٹری ٹورسٹ ویزے کے لیے اہم شرائط لاگو کر دی۔ خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں 10 پولیس اہلکار شہید، جبکہ آزاد کشمیر میں کالعدم جماعت کا دھرنا جاری، اور لاہور میں مکان کی چھت گرنے سے 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ سعودی ڈیفنس منسٹر پرنس خالد بن سلیمان نے امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات کی۔ اس سے قبل امریکی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس سے ملاقات میں سعودی ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ ہم ایران سے کشیدگی میں کمی چاہتے ہیں۔ سعودی منسٹر کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے پر زور دے رہے ہیں، لیکن سعودی عرب اس کی تائید میں نہیں، کیونکہ کشیدگی اور تصادم خطے کے مفاد میں نہیں۔ یاد رہے کہ ایک روز قبل سعودی عرب کے فورن منسٹر نے قطر، بحرین اور کویت کے وزرائے خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا۔ سینٹرل لندن سے دو بڑے ریلوے اسٹیشنز چیئرنگ کراس اور واٹرلو ایسٹ 26 جولائی سے 16 اگست تک بند رہیں گے۔ 22 روزہ بندش کے دوران 20 ملین پاؤنڈ مالیت کا ایک اہم انجینئرنگ منصوبہ مکمل کیا جائے گا۔ اس عرصے میں ساؤتھ ایسٹرن سروس کی زیادہ تر ٹرینیں لندن وکٹوریا، لندن کینن سٹریٹ یا لندن بلیک فرائرز سے چلیں گی، جبکہ بعض ٹرینیں لندن برج پر ہی اپنی سروس ختم کریں گی۔ ریلوے حکام نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے ٹرینوں کے اوقات ضرور چیک کریں، کیونکہ بندش کے دوران ٹائم ٹیبل میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں لیبر پارٹی کے رہنما ان سرور نے برطانیہ کے نئے پرائم منسٹر اینڈی برنم کی گورنمنٹ میں بزنس منسٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ ان سرور اسکاٹش پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے کر ہاؤس آف لارڈز کے رکن بھی بن گئے۔ ان سرور سابق گورنر پنجاب اور برطانیہ کے پہلے مسلمان رکن پارلیمنٹ چودھری محمد سرور کے صاحبزادے ہیں۔ 2021 میں ان سرور نے تاریخ رقم کرتے ہوئے اسکاٹش لیبر پارٹی کے پہلے غیر سفید فارم رہنما کا اعزاز حاصل کیا۔ متحدہ عرب امارات یو اے ای نے 5 سالہ ملٹیپل انٹری ٹورسٹ ویزے کے لیے اہم شرائط لاگو کر دی ہیں۔ امیگریشن حکام کے مطابق پاسپورٹ کم از کم 6 ماہ کے لیے کارآمد ہو، واپسی یا اگلی منزل کا کنفرم ٹکٹ موجود ہو، اور یو اے ای کی درست ہیلتھ انشورنس ہو۔ اس کے علاوہ اپلیکیشن سے قبل گزشتہ 6 ماہ کے دوران کم از کم $4,000 بینک اکاؤنٹ میں موجود ہونے کا ثبوت ہو۔ ڈاکومنٹس میں رنگین پاسپورٹ سائز تصویر جمع کروائی جائے، جبکہ پاکستانی شہریوں کے لیے قومی شناختی کارڈ بھی لازمی ڈاکومنٹس میں شامل ہیں۔ پاکستان کے پروین خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں 10 پولیس اہلکار شہید، جبکہ 22 زخمی ہوئے۔ جوابی کارروائی میں 15 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ دوسری جانب پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے راولاکوٹ میں احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ پولیس اور حکومت نے کالعدم جماعت کے خلاف سخت ترین کارروائی کے عزم کا اظہار کیا ہے، تاہم اوورسیز کشمیریوں نے مسائل کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے پروین پنجاب کے شہر لاہور میں مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر 10 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3 افراد زخمی ہیں۔ پنجاب کے چیف منسٹر مریم نواز نے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ دوسری جانب فیصل آباد میں بارش کے دوران مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ اسکاٹ لینڈ میں لیبر پارٹی کے رہنما ان سرور نے برطانیہ کے نئے پرائم منسٹر اینڈی برنم کی گورنمنٹ میں بزنس منسٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ ان سرور اسکاٹش پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے کر ہاؤس آف لارڈز کے رکن بھی بن گئے۔ ان سرور سابق گورنر پنجاب اور برطانیہ کے پہلے مسلمان رکن پارلیمنٹ چودھری محمد سرور کے صاحبزادے ہیں۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
0: Always up to date with everything that's happening locally, nationally, and internationally. This is Inspire FM. Coming up next, health and fitness with Farhad Matin. This is Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Memorize the morning and evening adhkar, reciting these protective prayers daily to build a mental shield against

0: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
1: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
2: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 اے ایم۔
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 6 o'clock.
4: Any health advice given, whether general, diet, physical or spiritual, is general only and must be verified by your doctor. If you need medical advice, please consult a doctor.

0: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Asr.
1: لٹن اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.
2: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.
3: اللہ اکبر اللہ

0: गुजारों में से होना। अगर कहा होता ना मिनश शाकिरीना कुन, अगर मैं बदल दूं तो मायना पता क्या होता, सिर्फ शुक्र करने वालों में से होना। अब ये एक दफा नॉर्मल, आखिरी वाले हिस्से में नॉर्मल तरतीब है, पहले वाले हिस्से में एबनॉर्मल तरतीब है, नजर आ रहा है। अजीब बात यह है कि इबादत तो सिर्फ अल्लाह ही की होती है ना, लेकिन शुक्र सिर्फ अल्लाह का नहीं होता, शुक्र वालदैन का भी होता है कि नहीं, शुक्र उस्ताद का भी होता है कि नहीं, शुक्र किसी भी एहसान मंद का होता है कि नहीं। मल्लम यशकुर इन्ना, जिसने लोगों का शुक्र नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र नहीं किया। तो अगर कहा होता कि सिर्फ शुक्र करने वालों में से बन जाओ या सिर्फ अल्लाह का शुक्र करना, तो बात गलत होती। तो यहां एक दफा बल अल्लाह फअबुद वकुम मिन अश्शाकिरीन कहते हैं, या अय्युहल लदीना आमनु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अहले ईमान, ईमान वालों, जो पाक और अच्छी चीज़ें तुम्हें रिस्क में दी गई हैं उनमें से खाया करो। और फिर कहते हैं वश्कुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करो, इन कुंतुम याहू फअबुदून, असल तरतीब होती इन कुंतुम तअबुदूनहू, इन कुंतुम तअबुदूनहू, लेकिन हु को पीछे ले आए, उनको तुम इयाहू तअबुदून। तो यहां कहा है अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो। तो शुक्र में सिर्फ नहीं लाए और इबादत में सिर्फ ले आए, वही बात जो मैं पहले बता रहा था। क्यों? और पिछली बात रह गई, अगर कहा होता है मिनश शाकिरीना कौन, सिर्फ शुक्र गुजार बनने वालों में से बनो, तो हमें तो सोचने वालों में से भी होना चाहिए, तदब्बुर करने वालों में से भी होना चाहिए, अदल करने वालों में से भी होना चाहिए, इल्म सीखने वालों में से भी होना चाहिए, सच बोलने वालों में से भी होना चाहिए, सिर्फ शुक्र करने वालों में से तो नहीं होना चाहिए ना। अगर सिर्फ का लफ्ज़ वहाँ आ जाता तो बाकी सारे औसाफ की नफ़ी हो जाती। तो यहाँ पर भी शुक्र करो अल्लाह का, लेकिन सिर्फ अल्लाह का नहीं, लेकिन इबादत करो सिर्फ अल्लाह की। इसी तरह ये मेरा फेवरेट है, आमन्ना बिही कुल हुवर्रहमान, आमन्ना बिही, हम उस पर ईमान लाए, वअलैही तवक्कलना, और सिर्फ उस पर तवक्कुल किया। अगर कहा होता ना आमन्ना बिही व तवक्कलना अलैही, आमन्ना बिही व तवक्कलना अलैही, तो तरतीब एक ही जैसी होती, उस पर ईमान लाए, उस पर तवक्कुल किया। लेकिन ईमान पे सिर्फ नहीं लगाया और तवक्कुल पे सिर्फ लगा दिया। ईमान पे सिर्फ ना लगाने का क्या फ़ायदा? अल्लाह पर ईमान लाना है, उसके रसूल पर ईमान लाना है, उसकी किताबों पर ईमान लाना है, उसकी कदर पर ईमान लाना है, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना है, यौमुल आखिर पर ईमान लाना है, जन्नत पर ईमान लाना है, नार पर बहुत सारे ईमान है। ईमान सिर्फ अल्लाह पर थोड़ी है। अगर कहा होता बिही आमन्ना, हम सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाते हैं, बात तो गलत हो जाती। लेकिन दूसरी तरफ तवक्कुल की बात, तवक्कुल किस पे करना है? सिर्फ अल्लाह पे, आमन्ना बिही व अलैही तवक्कलना। अल्लाह ताला पर ईमान लाने से बाकी ईमानियात का दरवाज़ा खुलता है, लेकिन तवक्कुल ऐसी चीज़ है उसका दरवाज़ा खुलता और बंद होता ही सिर्फ अल्लाह ताला पर है, व अलैही तवक्कलना। सुभान अल्लाह। अब और तरह की तरतीब, ये ज़्यादा आसान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को बनाया ही नहीं सिवाय इसके लिए कि वो मेरी इबादत करें। सूरह-ए-ज़ारियात, किसका जिक्र पहले है? खल्क किसे पहले किया गया था? खल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो जो पहले बनाया गया उसका लफ्ज़ पहले इस्तेमाल होगा। इसी तरह कहा वल जान खलकनाहु मिन क़ब्ल, जिन्नात को पहले ही हमने खल्क किया था, ये उसकी तफसीर है। अच्छा, फिर आगे देखें, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौमुन, उसको सिना नौम, दो अल्फाज है, सिना होता है नींद, नींद, और नौम होता है सोना, ना उसको नींद पकड़ती है ना उसको सोना पकड़ता है। तरतीब मंतकी है, क्योंकि पहले आती है क्या? नींद, फिर आता है सोना। तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौमुन, हुवल्लज़ी खलक़ अल-लैल वन-नहार वश-शम्स वल-क़मर, उसने रात बनाई फिर दिन बनाया और सूरज बनाया और चांद बनाया, इनमें عجیب ترتیب ہے. ایک تو اکسی ترتیب جس کو اکسی ترتیب کہتے ہیں, پہلا لفظ ہے رات, آخری لفظ ہے چاند, تو پہلے اور آخری کا تعلق بن گیا, اور دوسرا لفظ ہے دن, اور تیسرا لفظ ہے سورج, تو ان کا تعلق بن گیا, ایک مرر بن گیا اکسی ترتیب. ایک اور بات اس میں سمجھنے, اصل کیا ہے, رات یا دن؟ اصل رات, اصل رات ہے. دن اور رات کے درمیان اصل رات ہے, اور سورج اور چاند کے درمیان اصل سورج ہے, کیونکہ چاند کی روشنی صرف سورج پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو دونوں میں اصل کو پہلے لایا گیا, اللیل والنہار والشمس والقمر, اسی طرح ظلمات والنور. اچھا, سورۃ سبا آیت نمبر 2, سورۃ سبا آیت نمبر 2, 34:2, یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. یہ آخری مثال ہوگی آج کی, باقی کل کریں گے. یہ مثال ذرا غور سے سن دینا. وہ جانتا ہے, جو يعلم, وہ جانتا ہے, ما يلج في الارض, جو زمین میں گھس جاتا ہے, وما يخرج منها, وہ جو زمین سے نکلتا ہے. ابھی یہ باتیں نوٹ کرنی ہے, آپ نے یاد میں رکھنی ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا جانتا ہے, جو زمین میں جاتا ہے اور زمین سے نکلتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, اور جو آسمان سے گرتا ہے اور جو آسمان کی طرف اوپر اٹھتا ہے, جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف اوپر اٹھتا ہے. پہلی بات کیا تھی, زمین, زمین کے اندر, زمین سے باہر, پھر آسمان سے نیچے اور آسمان کی طرف. پھر کہتے ہیں وہو الرحیم الغفور, اور وہ رحیم ہے, غفور ہے. یہ دونوں الفاظ آپ جانتے ہو. اس میں کچھ منفرد لگا آپ کو؟ قرآن کبھی پڑھا ہو تو کچھ بات منفرد لگے گی اس آیت میں. کیا ہے, 70 مرتبہ کیا کہے گا میرا رب, غفور الرحیم, واللہ غفور الرحیم, وکان اللہ غفور الرحیم, غفور الرحیم, ان اللہ هو الغفور الرحیم, انه غفور الرحیم, غفور رحیم, غفور رحیم, وربک الغفور ذو الرحمۃ. ہمیشہ مغفرت پہلے رحمت بعد میں, مغفرت پہلے رحمت بعد میں. اس اکیلی آیت میں کیا ہو رہا ہے, رحمت پہلے مغفرت بعد میں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیں, اس کی لاجک کیا ہے کہ مغفرت پہلے اور رحمت بعد میں. اصل میں ان جلب المفسدہ مقدم علی جلب المصلحہ, ان درء المفسدہ مقدم علی جلب المفسدہ. آپ گندے گلاس میں پانی نہیں پی سکتے, پہلے کیا کرنا پڑتا ہے, پہلے صاف کرنا پڑتا ہے. انسان رحمت اس طرح سمجھے, رحمت جنت ہے. جنت میں جانے سے پہلے صفائی ہونی ہے, صفائی کیسے ہوگی, مغفرت. تو جہاں انسان کا ذکر آتا ہے نا, انسان کا ذکر, تو ان آیات میں انسان کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مغفرت کرتا ہے اور پھر رحمت دیتا ہے, کیونکہ مغفرت کا, رحمت کا راستہ مغفرت سے شروع ہوتا ہے. تو پہلے شروع کی بات, پھر آخر کی بات, یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے. اب واپس اس آیت کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. انسان کا ذکر تھا, وہ جانتا ہے, جو زمین کے اندر جاتا ہے, جو زمین سے نکلتا ہے, جو آسمان سے اترتا ہے, جو آسمان سے اوپر جاتا ہے, آسمان کی طرف اوپر جاتا ہے. انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اللہ کے علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اللہ کے علم کے بارے میں. اچھا, اللہ کے علم کے بارے میں عجیب بات دیکھیں, جہاں اللہ اپنے علم کا ذکر کرتا ہے نا, کچھ مقامات پر علم کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑتا ہے. جیسے الرحمن علم القرآن, آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. رحمت علم, رحمت علم, رحمت علم. یہ آیت شروع ہوئی ہے رحمت سے, اور علم سے. یا علم, وہ جانتا ہے, اس کے علم میں ہے, جو زمین میں جاتا ہے, جو باہر نکلتا ہے. یہاں علم کا ذکر مقدم ہے, تو آخر میں رحمت کا ذکر مقدم ہے, وہو الرحیم الغفور. لیکن یہاں کچھ اور بھی ہو رہا ہے. انسان کا ذکر براہ راست نہیں ہے, لیکن ہے بھی. ٹھیک ہے, بیج زمین میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ نکلتا ہے. کیا انسان بھی زمین میں جاتا ہے؟ انسان بھی جاتا ہے. کیا انسان بھی زمین سے نکلے گا؟ ذرا سوچنا, جب انسان زمین میں جاتا ہے نا, اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے, اور جس دن وہ نکلے گا نا, تو اس دن اس کو مغفرت کی ضرورت ہوگی. الرحیم الغفور, الرحیم الغفور. دیکھیں رحمت کا لفظ رحم سے نکلا ہے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو, اور ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اب انسان دوسرے رحم میں جا رہا ہے. زمین بھی ایک رحم ہے نا, اب وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو رہا ہے. اصل میں اہل ایمان کے لیے وہ بھی ایک رحمت ہے, وہ هو الرحیم الغفور. دوسری بات کہی تھی جو آسمان سے اترتا ہے. آسمان سے کیا اترتا ہے؟ پانی بھی اترتا ہے, رزق بھی اترتا ہے, وحی بھی اترتی ہے, یہی چیزیں, فرشتے بھی اترتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ رحمت ہے. اچھا اوپر کیا جاتا ہے؟ ہمارے اعمال. ہمارے اعمال کس چیز کی ضرورت میں ہیں, کس چیز کے محتاج ہیں؟ مغفرت کے. وہو الرحیم الغفور. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی آیت کے اندر یہ ترتیب کے بدلنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے, کیا نازک بات کہی جا رہی ہوتی ہے, کیسے کلام جڑتا ہے ایک دوسرے سے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ اس سے فوراً, یہ دوسری آیت تھی سورہ سبا کی, جو تیسری آیت ہے نا, اس سے فوراً اگلی والی آیت اس میں انسانوں کا ذکر ہوگا. اب دیکھنا, اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر تھا اور اگلی آیت میں انسان کا ذکر ہے, تو یہ آیت شروع اس سے قریب ترین لفظ ہے رحمت کا, الرحیم, اور غفور کا لفظ قریب ترین ہے آگے والے مضمون سے جو انسانوں کے بارے میں, انسان کو مغفرت کی زیادہ ضرورت ہے. سبحان اللہ. وہو الرحیم الغفور.
1: یہ بھی جی. کہتے ہیں کہ عذاب بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے.
0: جی, لیکن عذاب ہمیشہ نازل نہیں ہوتا. اچھا سوال پوچھا آپ نے. عذاب بھی تو آسمان سے نازل ہوتا ہے, لیکن اگر آپ انسانیت کی تاریخ دیکھیں اور ابھی بھی دیکھیں, آسمان سے روز کیا آ رہا ہے؟ عذاب کب آتا ہے؟ کبھی کبھار, کبھی کبھار. تو اصلاً کیا چیز, اصل کی طرف جانا چاہیے ہمیشہ. اصل میں کیا آ رہا ہے آسمان کی طرف سے؟ اصل میں اللہ کی طرف سے رحمت, رزق, مغفرت, قدر, یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور پھر کبھی کبھی یو نو رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے. آپ نے ذکر کر دیا تو میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی, وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جانے سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جب تباہ کیا نا, تو اس طرح ہے کہ اللہ تو ویسے اور رحمان ہے, لیکن جب قومیں اس حد تک آ گئیں کہ انہوں نے انبیاء کی, رسولوں کی توہین کی, ان کو قتل کرنے کی سازش کی, اللہ کے معجزوں کا انکار کیا, ان میں کوئی خیر کا کوئی ذرہ بھی نہیں رہا, تو اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ رحمت کا دروازہ عارضی طور پہ بند کرے گا اور عذاب کا دروازہ کھول دے گا. عذاب کا اس نے دروازہ کھولا تھوڑی دیر کے لیے, وہ قوم برباد ہوئی. عذاب کا دروازہ دوبارہ کیا ہوا؟ بند ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ دروازہ عارضی طور پر قوموں کی تاریخ میں کھلتا رہا. جب بھی کھلا وہ قوم ختم, پھر کھلا وہ قوم ختم, پھر کھلا وہ قوم ختم. آخری رسول کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اللہ کی سنت میں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا, مکے کے دور میں قریش جو کافر تھے, جو دشمن تھے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بار بار کہا جا رہا تھا میں تمہیں ایسے دھماکے سے ڈرا رہا ہوں جیسا کہ عاد اور ثمود پہ آیا تھا, تمہیں فرعون کی مثال سے ڈرا رہا ہوں, نوح کی مثال سے ڈرا رہا ہوں. ایسی بات ہے نا. یعنی قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ تم لوگوں میں اور ان قوموں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر فرق نہیں ہے تو جب عذاب کا ٹائم آئے گا تو ان کے ساتھ بھی کیا ہونا چاہیے؟ وہی چیزیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ کی سنت ہے کہ جو قوم رسول کی مخالفت کرتی ہے, رسول کے خلاف اقدام کرتی ہے, اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے, اس کو تو اس دنیا میں سزا ملنی ہی ملنی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ نازل کی. سورۃ التوبہ قرآن کی واحد سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جس طرح نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آنا شروع ہوا تھا نا, تو رحمت کا دروازہ بند کیا گیا تھا. سیرت میں رحمت کا دروازہ بند کرنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جرم کیے ہیں, ان کا دروازہ بند کرنے کے لیے کون سی سورت آئی؟ سورۃ التوبہ. لیکن ایک عظیم فرق کے ساتھ, عظیم فرق کے ساتھ. جب سیلاب آ جاتا اور سیلاب کا پانی یہاں تک پہنچ جاتا ناک تک, تب اللہ کے عذاب کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اب سمجھ میں آ گئی, آئندہ سیدھے ہو جانا, اور پھر پانی دوبارہ نیچے چلا جاتا ہے، ایسا ہوتا تھا نہ؟ آسمان سے جب آگ برستی تھی یا زلزلہ آتا تھا، آدھی بستی برباد ہو گئی، باقی آدھی سے کہا اب سمجھ میں آئی ہے، ایسا ہوتا تھا؟ ایک دفعہ عذاب آ جائے تو کیا رکتا ہے؟ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، ان پر پورا پورا اچانک آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں کہتے ہیں یہ واحد صورت ہے جہاں لڑنے کو، قتال کو عذاب کہا گیا ہے، ورنہ جہاد جو ہے نا، لڑنا، یہ ایک عبادت ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ عدل ہے، قسط ہے. لیکن سورۃ التوبہ میں جو قتل کرنے کو کہا ہے نا، مشرکوں کو کہا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، انہیں مارو، اللہ ان کو سزا دے رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے. یعنی جو پرانے قصوں میں جو سیلاب کے ذریعے سے سزا ہوتی تھی، جو طوفان کے ذریعے سے سزا ہوتی تھی، اب مکے میں وہ سزا صحابی کی تلوار کے ذریعے سے آ رہی ہے. اور اس کے مستحق کون ہیں؟ جنہوں نے رسول کے خلاف اس کے ہوتے ہوئے سازش کی، جیسے نوح علیہ السلام کے دور کے کفار، فرعون اور کافرون جن کا ذکر ہے قرآن میں. اچھا، اب تلوار یہاں تک پہنچ گئی، جب سزا یہاں تک آ جائے تو رکتی ہے پہلے؟ کبھی رکی ہے پہلے؟ نہیں. یہاں کیا کہتے ہیں؟ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اچھا جاؤ زمین میں چار مہینے اور گھوم لو پھر لو، جاؤ چار مہینے کی چھٹی ہے تمہیں. عذاب آ گیا ہے، عذاب آ گیا ہے. عذاب پہ پوز کا بٹن دبا کے قریش سے کہا جاؤ سوچ لو، چار مہینے کے بعد اگر لڑنا ہے تو واپس آ جاؤ لڑنے، یہ جان لو اللہ کو تم اب عاجز نہیں کرو گے. اللہ وعلم انکم غیر معجز اللہ، اب یہ نہیں ہونے والا. اگر چار مہینے میں تم نے کہیں بھاگ کے کہیں نکل جانا ہے، نکل جاؤ. اگر چار مہینے کے دوران سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرنا ہے، تمہاری مرضی ہے، اور لڑنا ہے تو تمہاری مرضی ہے، لیکن مجرم تم ہو، سزا تمہیں ملنی ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو. لیکن تمہیں فورس نہیں کیا جا رہا کہ تم فوراً اسلام قبول کرو، اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ ابھی ابھی لڑو، چار مہینے کی مہلت کبھی ہوا ہے تاریخ میں؟ کبھی بھی نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد کچھ مشرک ایسے تھے جن کو قرآن کبھی سننے کو نہیں ملا. وہ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی لوگ جو ہیں وہ باہر سیاست میں نظر رکھتے ہیں اور ان کو باہر کی خبر ہوتی ہے، اور کچھ لوگ گھر بیٹھے پلے اسٹیشن کھیل رہے ہوتے ہیں سارا دن، ان کو نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے باہر. ایک بندہ ہے وہ باہر نکلا، مکہ جو ہے وہ اسلام نافذ ہو گیا ہے، سارے بت ٹوٹ چکے ہیں، کہتے یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ ہوا ہے، تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے، کدھر تھے تم یار؟ وہ یار میں نے نئی گیم خریدی تھی، وہ تو اب تو دیکھو اب چار مہینے، چار مہینے کس بات کے بھائی، وہ یار تجھے پتہ ہی نہیں ہے. مجھے تو نہیں پتا، میں جا کے اتھارٹی سے بات کرتا ہوں. اتھارٹی اس وقت کون ہو گئے تھے؟ صحابہ کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. اگر مشرکوں میں سے کوئی آتا ہے آپ کے پاس آپ کی پناہ لینے، تو اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام نہ سن لے، اور کلام سننے کے بعد اس کو کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں وہ اپنے آپ کو حفاظت میں محسوس کرے، تاکہ اس پہ کوئی پریشر نہ ہو. اور وہ اس لیے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ہمیں بتا رہے ہیں دیکھو ان پہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو کسی ایسی جگہ لے جاؤ کہ یہ ڈر میں نہ ہو، یہ خود ہی سوچ کر اسلام لائیں اگر لانا چاہیں تو. سننے دو کلام کو اور ان کو کہیں اچھی سیف جگہ پر پہنچا دو. عذاب والی صورت میں بھی عجیب رحمتیں ہیں جو کبھی کسی اور نبی کو دی گئی کہ نہیں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، خالص ہمارے نبی کو دی گئی علیہ الصلوۃ والسلام. اب عجیب معجزہ دیکھیں قرآن کا، جس صورت میں اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر نہیں کیا براہ راست، بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی بلکہ برات سے شروع ہوتی ہے. برات کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ، کوئی افیلیشن نہیں ہے. اس صورت کی انتہا آخر پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، رسول کی رحمت کا ذکر ہے. جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شروعات نہیں کی، وہاں انتہا میں کس کی رحمت کا ذکر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص رحمت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو یہ استثناء دی گئی ہے. میرے نزدیک قرآن فہمی میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ سورۃ التوبہ کو عذاب کی صورت سمجھے بغیر سورۃ التوبہ کا سمجھا گیا یہ ہے صورت جس کی عینک پہن کے ہم باقی دنیا کو سمجھیں گے. سورۃ التوبہ میں خاص مجرموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جنہوں نے رسول کے خلاف اقدام کیا ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بات شروع ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا عذاب بھی تو آتا ہے. پتہ ہے سورۃ توبہ کس چیز کی علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کا دروازہ بند کرتے ہیں اور عذاب کا دروازہ کھولتے ہیں کبھی کبھار نا، وہ آخری دفعہ پتہ ہے کب ہوا تھا؟ سورۃ التوبہ میں. اور اس کے بعد سے عذاب کا دروازہ انسانیت کے لیے بند کر دیا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سورۃ التوبہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمتوں کی علامت ہے، بہت بڑی رحمتوں کی، کہ اب کے بعد سے جیسے کوئی رسول نہیں آنا، اسی طرح کسی قوم کی ہلاکت کے لیے عذاب بھی نہیں آنا. یہی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہمارے نبی کو دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس پر انشاءاللہ آج اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: پھر اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان میں کس کی قدر ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، یعنی جس چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، کیا چیز نمبر ون ہے، کیا چیز نمبر ٹو ہے. تو ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اس طرح سے سمجھ لیں کہ جس کا سننا صحیح ہو گیا اس کا دیکھنا بھی صحیح ہو جائے گا.
3: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
4: Luton aur iske mazafat mein namaz Isha ka waqt hua chahta hai.
5: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: dhe.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
3: Last time on Akhri Mujza.
4: Allah Ta'ala ne jo rehmat ka darwaza band karte hain aur azab ka darwaza kholte hain kabhi kabhar na, wo aakhri dafa pata hai kab hua tha? Surat At-Tauba mein. Aur uske baad se azab ka darwaza insaniyat ke liye band kar diya gaya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat At-Tauba bhi Allah Ta'ala ki bahut badi rehmaton ki alamat hai, bahut badi rehmaton ki, ke ab ke baad se jaise koi rasool nahi aana, اسی طرح کسی قوم کی ہلاکت کے لیے عذاب بھی نہیں آنا. یہی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس نے ہمارے نبی کو دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام.

0: Once again, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aaj hum kuch mazeed sessions karne ki koshish karenge jisme ek do section aur I think mukammal ho jayenge. Abhi hum baat kar rahe hain tarteeb ke upar, sequence ke upar. Aur isko samajhne ke liye pehle main aasan si misal de dun aapko ki hum jab ek dusre se baat karte hain तो कभी कभार हमें एक दो या तीन चीज़ों का ज़िक्र करना पड़ता है, जैसे खाना भी ले आना और गैस भी भर देना, और ये भी, ये एक दो चीज़ की लिस्ट होती है आपके जुमले में ना, तो उस लिस्ट में एक पहली चीज़, फिर एक दूसरी चीज़, फिर एक तीसरी चीज़, जैसे मैंने दिन रात काम किया या मैंने रात दिन काम किया, पहले दिन फिर रात या पहले रात फिर दिन. जब इंसान इससे बात करता है तो उसके जहन में नहीं रहता उसने पहले क्या कहा था, बाद में क्या कहा था. अगर मैं आपसे पाँच मिनट बाद पूछूं आपने दिन रात कहा था या रात दिन कहा था, आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इसका इतना शौरी एहसास नहीं होता कि इसको भी बड़ा सोच के कहना चाहिए कि दिन पहले कहें या रात पहले कहें, सुनना पहले कहें या देखना पहले कहें. इसमें गैर शौरी सी बात होती है, जो जहन में आता है हम कह देते हैं. ठीक है, कुरान ने कई मकामात पर एक सीक्वेंस का, यानी चीज़ों की तरतीब दी है आयात के अंदर, और उनमें भी कुछ अजीब ऑब्जर्वेशंस हैं. अब उसका मुलाहिजा करें तो आपको कुछ चीज़ें बड़ी खूबसूरत सामने आएंगी. ये बहुत आसान मिसाल है. इसमें अल्लाह ताला ने कहा है वَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, जब हमने अम्बिया से उनके मीथाक लिए यानी उनसे पक्का वादा लिया. तो यहाँ पर कहा है وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. आपको नाम तो समझ में आ गए होंगे, किन अंबिया के नाम हैं, नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर ईसा अलैहिस्सलाम. तो ये तारीखी तरतीब है, नहीं, सबसे कदीम इनमें से नूह, उसके बाद तारीखी एतबार से इब्राहिम, उसके बाद तारीखी एतबार से मूसा, और फिर आखिर में सबसे करीब रसूल के अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम. लेकिन इस तरतीब को तोड़ के अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह का जिक्र पहले किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْكَ, और आपसे, आपकी तरफ, आपसे किसकी तरफ इशारा है, रसूल की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर बाकी तारीख के शुरू में ले गए बात को. तो बात आपसे शुरू की और फिर तारीख, अगर वाकई तारीखी तरतीब का लिहाज करना होता तो मिनका कहाँ पर आता, आखिर में आता, तो होता وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَمِنْكَ. तो ये असल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला रुतबे का लिहाज किया गया है कि उनका जिक्र मुकद्दम किया गया है इन तमाम अम्बिया से पहले. और इसमें एक और हिकमत भी है, और कई हिकमतें, उसमें से एक हिकमत ये याद रख लें कि जो तमाम अंबिया है ना, उन तमाम के पैगाम का निचोड़ रसूल को दिया गया है अलैहिस्सलाम. यानी अगर आपने इनको समझ लिया, रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने नूह को भी समझ लिया, इब्राहिम को भी समझ लिया, मूसा को भी समझ लिया, ईसा इब्ने मरियम को भी समझ लिया, उन चारों को समझ लिया. तो ये है एक उनका ख़ास रुतबा और ख़ास मकाम, जो सिर्फ मिनका की तरतीब से इस बात को सामने लाया गया है. इससे पहले इससे भी मज़ीद आसान मिसाल है वमन युति अल्लाह व रसूल फ़ाउलाइक मअल लदीना अनअम अल्लाह अलैहिम मिन नबियीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन. बहुत मशहूर आयत है. इस आयत को सूरह फातिहा की सिरात लदीना अनअमत अलैहिम की तफसीर समझा जाता है. कुरान के कवायद में से एक उसका कायदा यह है कि कुरान अपनी बात खुद ही एक्सप्लेन करता है, अपनी बात खुद ही समझाता है. कोई बात इख्तिसार से कहीं एक जगह पे कह देंगे अल्लाह ताला, और बाद में किसी और जगह पर उसी बात को खोल देंगे. फातिहा में कहा था जिन पर इनाम किया, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो कौन है जिन पर इनाम किया, यहाँ वो बात वाज़ह कर दी. तो यहाँ पर चार ग्रोहों का जिक्र है, नबीयीन, और यह उर्दू में भी अल्फाज हैं तो इनके तर्जुमे की भी ज़रूरत नहीं है, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन. सिद्दीक के मामले, सिद्दीक का लफ्ज़ इसको सीगतुल मुबालगा कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सच को थामे रखने वाला, सिर्फ सच्चा ही नहीं, हर हाल में सच को पकड़े रखे वाला, रखने वाला, उसको सिद्दीक कहते हैं. जो सच्चा हो उसको सादिक कहते हैं, जो हमेशा सच्चा हो उसको सदीक कहते हैं, اس کو سچا دوست، سچے دوست کو بھی صدیق کہتے ہیں، لیکن صدیق کہتے ہیں، یہ صیغۃ المبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ ہر حال میں جو کچھ بھی ہو جائے سچ کو تھامے رکھے، سچ کا ہاتھ قدامن نہ چھوڑے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ یہاں پر عام سی آسان سی بات ہے کہ یہاں رتبے کی بات ہو رہی ہے، سب سے اعلیٰ رتبہ نبیین کا، اس کے بعد اس کے اگلے درجے میں صدیقین، جنہوں نے ان کی بات کو سچ مانا، جو مشکل بھی آئے اس سچ کو نہیں چھوڑنا، جو بھی تکلیف آئے، جو بھی لوگ کہیں، فیملی جو بھی کہہ دے، سوسائٹی دشمن ہو جائے، ہم نے انبیاء کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کی وفا نہیں چھوڑنی، وہ صدیقین ہوئے۔ اور اس کے بعد جو لوگ مارے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، شہداء ہوئے، وہ شہداء، اور پھر آخر میں وہ صالحین، اور تمام اچھے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، جنہوں نے اپنے آپ کو درست کیا، وہ صالحین۔ لیکن اس میں ایک عجیب لطیف بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر کم سے زیادہ کی طرف ترتیب جا رہی ہے، سب سے کم تعداد ان چاروں میں سے نبیین کی ہے، اور اس سے تھوڑی زیادہ تعداد کس کی ہے؟ صدیقین کی، اور اس سے زیادہ تعداد کن کی ہے؟ شہداء کی، اور سب سے زیادہ تعداد کن کی ہے؟ صالحین کی۔ اور بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ جو آخر میں کہا نا، وہ حسن اولئک رفیقا، اور کیا خوبصورت ہیں یہ لوگ رفیق کے ناطے، کیسے زبردست رفیق ہیں یہ، کتنے خوبصورت رفیق ہیں۔ رفیق کا لفظ عربی میں رفق سے آتا ہے، رفق، رفق کہتے ہیں ٹیک لگا کر آرام کرنے کو، نرمی، ٹیک۔ اگر کوئی بہت ہی آرام دہ صوفہ ہے تو اس کو مرفق کہا جاتا ہے، مرفق، مرتفق، ایسی جگہ جہاں آپ بیٹھیں جہاں میٹرس ذرا بہت ہی سافٹ ہو اور پیچھے آپ آرام سے ٹیک لگا لو، ایسا دوست جس کی کمپنی میں آپ ریلیکس ہو جاؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہمان ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ فارمیلٹی ہوتی ہے اور آپ ذرا اپنے آپ کو ذرا سنبھالتے انسان بن کے رہتے ہو، کچھ دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ پوری طرح ریلیکس ہو جاتے ہو، ہنسی مذاق، انفارمیلٹی، وہ کیسا دوست ہے؟ اس دوست کا کیا نام ہے؟ رفیق، رفیق۔ عجیب بات ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ کیا ہے کہ یہ تمام چار گروہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ رفیق، اور ہمیں ان کے ساتھ رفیق ہونے کا موقع ملے گا۔ سمجھ نہیں آتی بات، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے انبیاء کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا ان کا رتبہ ہے، اور اگر دیکھو ہماری تو تربیت ایسی ہے کہ اگر ابو گھر پہ آ جائے تو سارے سیدھے ہو جاتے ہیں، ٹیچر کلاس میں آ جائے تو سارے سیدھے ہو جاتے ہیں، دوست آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، کوئی اور آ جائے، یہی بات ہوتی ہے نا، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، ایک ادب کا لحاظ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے بالکل ریلیکس نہ ہو جائیں۔ لیکن جنت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں کی آپس میں کیا ہوگی؟ رفق، نرمی، آرام، آرام سے آپ رہو گے، آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، یو نو۔ وحسن اولئک رفیقا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی کہ کہاں نبی کا رتبہ، کہیں کسی صالح کا رتبہ، کیا کتنا بڑا فرق ہے ان دونوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنی رحمت سے اس مقام کو اس مقام کے ساتھ رفیق بننے کا موقع دیا ہے، سبحان اللہ۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں چھوٹی سی ترتیب کے اوپر، جو قرآن نے بار بار جس کا ذکر کیا ہے مختلف طریقوں سے، اور وہ ہے سننا اور دیکھنا۔ سننے اور دیکھنے کے بارے میں قرآن نے بار بار سننے کو پہلے کہا، دیکھنے کو بعد میں کہا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے السمیع البصیر، السمیع البصیر، تو اللہ کہتے ہیں وہ السمیع البصیر، وہ السمیع البصیر، وہ اپنے بارے میں، وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ پھر ایک مقام پر انسان کی خلق کے بارے میں سورۃ الانسان میں ہی کہا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو بنایا سننے والا دیکھنے والا۔ اللہ خود السمیع البصیر، انسان کو بنایا سننے والا دیکھنے والا۔ تو اس ترتیب میں ہمیشہ کس چیز کو پہلے لایا جاتا ہے؟ سننے کو۔ اسی طرح جس آیت کا میں نے پہلے حوالہ دیا تھا، جب میں نے کہا تھا کہ فؤاد یعنی جذباتی دل میں آ کے آپ کچھ کہہ جاتے ہو، ادھر بھی کہا تھا ان السمع والبصر والفؤاد، سننے کا ذکر پہلے پھر دیکھنے کا۔ تو یہی ترتیب ہمیشہ اس کا لحاظ کیا جاتا ہے قرآن میں ہر دفعہ۔ سوائے کچھ مقامات کے ان کو ہم ابھی ذکر کریں گے، لیکن پہلے اس ترتیب کو سمجھ لیں، اس میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس ترتیب کو سمجھنے میں. اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہے نا، جو سب سے بڑا تحفہ ہے اللہ کا ہدایت، اس کا بنیادی طریقہ انسانیت تک پہنچانے کا ہے سنانا. دیکھنے کا اس میں عنصر کم ہے، سننے کا زیادہ ہے. کوئی اگر دیکھ نہ سکتا ہو، ہدایت اس تک پہنچ سکتی ہے پھر بھی کہ نہیں؟ آسانی سے پھر بھی پہنچ سکتی ہے، کیونکہ ہدایت سنائی گئی ہے، ہدایت سنائی جاتی ہے، پہنچائی جاتی ہے. اور دیکھنا وہ کم ہوتا ہے، کم تر ہوتا ہے. اور پھر سننے میں اللہ تعالیٰ نے سننے میں ایک برکت ڈالی ہے کہ جو بات کو سنے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے فوراً. لیکن اگر آپ دیکھو، فرض کریں آپ نے کسی رسول کی بات سنی، آپ کسی زمانے میں رہتے تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے، اور آپ نے نوح علیہ السلام کی بات سنی تو آپ کو ایک دم اس کا فائدہ ہو گیا. لیکن سنے بغیر اگر آپ نے صرف نوح علیہ السلام کو گزرتے دیکھا تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ آپ کو ہدایت ملی؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ دیکھنے سے وہ اثر نہیں ہوا جو سننے سے ہوا ہے، جو سننے سے ہوا ہے. تو سننے کو ہمیشہ مقدم کیا گیا ہے دیکھنے پر. اور یہ چیز پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بھی کہی کہ جب ہم نے اسے بنایا اور اس کا امتحان لیا تو پہلے اس کو سننے والا بنایا اور پھر دیکھنے والا بنایا. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ہمیں بھی کس طرح بنایا. ایک میں یہ کلاس پڑھا رہا تھا، بہت سال ہو گئے، یہ نوٹس جو آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ میں نے سن 2004 یا 2005 میں بنائے تھے، 18 سال پہلے 18-19 سال پہلے. تو اس وقت اسی سال میں نے پھر مشیگن میں یہ کورس کیا تھا، ڈیٹرائٹ میں. تو ڈیٹرائٹ میں سیرینز بہت ہیں، شام کے ڈاکٹرز بہت ہیں وہاں پہ اس ایریا میں. تو بہت سارے ڈاکٹرز میری کلاس میں تھے. تو میں نے جب یہ اس مثال کے بارے میں بات کی، اور پھر سیرینز میں، عرب میں، خاص کر اہل شام میں قرآن سے محبت بہت ہے، تو ان میں قرآن کا علم بھی بہت ہے. میں کسی آیت کا حوالہ دوں، میری آیت مکمل کرنے سے پہلے وہ آیت مکمل کر دیں، لائک اہل العلم. تو بڑی اچھی ان کے ساتھ صحبت گزری. تو انہوں نے، ان میں سے ایک جو تھے ڈاکٹر، انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ دیکھیں، ہم نے جہاں تک ہمارا علم ہے، جو بیبی بن رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کی ہیئرنگ پہلے ڈیولپ ہوتی ہے، پھر اس کی ویژن بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، سمیعا بصیرا. پھر اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان میں کس کی قدر ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، یعنی جس چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، کیا چیز نمبر ون ہے، کیا چیز نمبر ٹو ہے. تو ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اس طرح سے سمجھ لیں کہ جس کا سننا صحیح ہو گیا اس کا دیکھنا بھی صحیح ہو جائے گا. اس طرح بھی سمجھ لیں، کسی نے اصل واقعی میں بات سن لی تو جس طریقے سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے یا جس طرف اس کی نظر جاتی ہے، جس طرف وہ فوکس کرتا ہے، کیونکہ نظر کا تعلق فوکس سے ہے. آپ کی نظر کس چیز پر ہوئی؟ نظر کا تعلق گول سے بھی ہے، آپ کے اہداف سے بھی ہے. آپ کو وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کی طرف جانا ہے. آپ کو یہ ٹیبل نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کی طرف جانا ہے. نظروں کا تعلق ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی گول معین کرتے ہو اور اس کی طرف جاتے ہو. سننے سے مراد ہے پہلے آپ سمجھ تو لو گول کس، کون سا گول لائق ہے کہ اس کے پیچھے جایا جائے. یعنی سننے سے آپ کا نظریہ اور آپ کی بصر بدل جائے گی. فجعلناہ سمیعا بصیرا. اچھا، اب اس کی استثناء دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو قاعدہ ہے کہ ہمیشہ قرآن میں بار بار سننا پہلے اور دیکھنا بعد میں، اس کو دو مرتبہ توڑا گیا ہے. قرآن میں اس کے خلاف دو مرتبہ مثالیں آئی ہیں. یہ ایک مثال ہے سورۃ الکہف میں، قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہہ دو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر رہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ اصحاب الکہف کی بات ہو رہی ہے. لہ غیب السماوات والارض، وہی تو مالک ہے، اسی کی تو ملکیت ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا. ابصر بہ واسمع، اس کو اسلوب التعجب کہتے ہیں عربی میں. کتنا بہترین وہ دیکھتا ہے، کتنا بہترین وہ سنتا ہے، کیا ہی وہ دیکھتا ہے، کیا ہی وہ سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، ان کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، ولی میں نے کل سمجھا دیا تھا، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے حکم میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا، اس کے حکم میں فیصلہ کرنے میں صرف اسی کا عمل دخل ہے، کسی اور کا نہیں.
1: اچھا،
0: اس آیت میں جس معجزے کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ کچھ نوجوان تھے جو سوسائٹی سے غائب ہو گئے اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے جہاں ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. یہاں سیاق کس چیز کا ہے، اصل معجزہ کس چیز کا ہے؟ کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے تھے اور ان کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کتنا بہترین وہ دیکھتا ہے اور پھر کتنا بہترین وہ سنتا ہے. تو یہی میں پہلے شروع میں سیشن کے شروع ہونے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کا جو سیاق ہوتا ہے نا، جہاں بات ہو رہی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ترتیب میں فرق آتا ہے، یا ایک خاص لفظ کا استعمال ہوتا ہے جہاں اس لفظ کی ایک خاص اہمیت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو چیز دکھنے کو نہیں. اب دیکھو ان کو دوسری بات یہاں اس قصے میں اور کیا ہے، قصے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی جو انہوں نے کہیں، ان لوگوں نے کہیں. انہوں نے آپس میں کہا بھوک لگی ہے، کھانا لے کے آؤ، ہم میں سے ایک کو بھیجو، یہ لو پیسے اور جا کے کچھ لے کے آؤ، اور ذرا نزاکت سے چلنا، پکڑے نہ جانا. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. آپ لوگوں کو قصہ معلوم ہے. لیکن جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں، قرآن نہیں، جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور جو لوگ سوال پوچھتے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتے انہوں نے کیا کہا تھا، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کچھ ان کا سنائیے کیا کہا تھا. لوگ کیا پوچھتے ہیں، کتنے تھے، چار تھے، پانچ تھے، کتنے تھے؟ سوال سننے سے متعلق نہیں ہے، سوال دیکھنے سے متعلق ہے. اور اس دیکھنے کے مرض کا علاج کیا جا رہا ہے، اللہ بہتر دیکھتا ہے، کتنا بہترین اللہ دیکھتا ہے اور کتنا بہترین اللہ سنتا ہے. تو اس قصے میں ان کے دیکھنے پر فوکس ہٹا کر اور ان کی جو بات ان کی سننے کے لائق تھی اس پر سارا زور دیا جا رہا ہے. اور اسی لیے ابصر بہی سے، جس کو دیکھنے سے ابسیشن ہے نا. اچھا، آج تک مسلمانوں میں یہ عجیب، ویسے آپ کے خیال سے صحیح تفسیر کیا ہے؟ ساتھ ہی تھے نا، کیونکہ اس میں واو کا فرق آ گیا بیچ میں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنٌ، اس واو سے شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ساتھ ہی تھے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا واو ڈالتے ہیں اور آپ پھر اسی گڑھ میں گھر جاتے ہیں جس میں باقی. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یار. جس دیکھیں، آپ کو اگر کوئی کہے اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ معاملہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ اللہ کا جاننے والا ہے، تمہیں اس میں کچھ نہیں پتا چلے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے. یا ربی اعلم بعدتہم، قل اللہ اعلم بما، کتنی دفعہ کہے میرا رب بہتر جانتا ہے، اللہ کو بہتر پتا ہے، اسے بہتر پتا ہے. کان میں نہیں جا رہی یہ بات، کتنے تھے؟ مجھے لگتا ہے ساتھ تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے سناتے ہوئے بھی تھوڑا سا امتحان لے لیا کہ دیکھوں کون ہے جو پھر بھی اس چکر میں بڑھ جاتے ہیں، کون ہے جو پھر بھی ان کو دیکھنے سے ابسیشن ہے، نمبرز میں نکالوں ان کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعلیم ہوتی ہے کہ ہماری ذہنیت کو کیسے بدلا جائے. پھر ایک اور مثال دیکھنے کو پہلے لانے کی، یہ بھی عجیب مثال ہے. ہدایت کے بارے میں میں نے آپ سے کیا کہا تھا، ہدایت بنیادی طور پر دکھائی جاتی ہے یا سنائی جاتی ہے؟ سنائی جاتی ہے. ہر نبی نے آ کے پیغام دیا، دعوت دی، اپنا کلام سنایا، اللہ کا کلام سنایا. یہاں پر کہا قیامت کے دن، وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھ سکتے، اگر آپ دیکھ بھی سکتے، اس دن جب مجرمون، جو مجرم ہے، ان کے سر نیچے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. ربنا، ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور اب ہم نے سن لیا، یعنی اب ہم سننے کو تیار ہیں، اب دیکھ لیا آگ واقعی ہے، قیامت ہے، فرشتے ہیں، اب سننے کو تیار ہیں. فرجعنا، اب ہمیں واپس بھیج دیجئے، نعمل صالحا، اب ہم اچھے کام کریں گے. अब भेज दें वापस। इसको इंग्लिश में कहते हैं आई बिलीव इट व्हेन आई सी इट, यू नो, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं कैसे मान लूं, दिखाओ तो मान लूंगा। दुनिया में थे तो हिदायत सुनाई जा रही थी, जब सुनाई जा रही थी तो क्या कहते थे, सुन लिया बहुत अब दिखाओ कुछ। यस्तअजिलूना कबिल अज़ाब, नबी की बात, नबियों के बारे में कहते थे बाद में बड़ा बड़ा खबरदार कर दिया, कितने सालों से खबरदार कर रहे हो, अजाब आएगा, अजाब आएगा, ले आओ अजाब यार, अब दिखा दो, क्या क्या क्या डिले कर रहे हो। तो आप कह रहे हैं देख लिया, अब सुनने को तैयार रहे हैं। तो यहां पर क्योंकि कियामत का दिन है ना, तो कियामत के दिन सुनाने की बात नहीं होगी, अब दिखाने की बात होगी। जिसने सुनना था वो इस दुनिया में सुन लेता, इस दुनिया में सुन लेता, और जिसने सिर्फ देखना था फिर अल्लाह उसको आखिरत में दिखा देगा। अब सरना व समिना नअमल सालिह, फरजना नअमल सालिह, ये भी बहुत खूबसूरत तरतीब है। ये इब्राहिम और इस्माइल दोनों की इकट्ठी दुआ का जिक्र जो सूरह अल बकरा में है उसमें से है। इज जअलना البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, जब हमने इस घर को, अल्लाह ताला के घर को ऐसी जगह बनाया जहां लोग वापस वापस आते रहें, तमाम इंसानियत उसकी तरफ आती रहे, और हुक्म दिया गया कि तुम मकाम इब्राहिम में से नमाज की जगह को बनाओ। वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल, और हमने वादा लिया इब्राहिम से और इस्माइल से। अब उसके बाद वादे की कुछ किस्तें, कुछ कुछ हिस्से हैं उस वादे के। अनतहिरा बैतिया, कि मेरे घर को दोनों तुम पाक करो, लिताइफीन तवाफ़ करने वालों के लिए, वलाकिफीन एतकाफ़ करने वालों के लिए, व रुक्का रुकू करने वालों के लिए, व सुजूद सजदा करने वालों के लिए। चार चीज़ों की तरतीब है। पहली चीज़ क्या है, तवाफ़, फिर एतकाफ़, फिर रुकू, फिर सुजूद। ये भी अजीब तरतीब है। दुनिया में सबसे कम, अगर इबादत तो हर जगह हो रही है, अल्लाह ताला की इबादत मुसलमान पूरी दुनिया में कर रहे हैं, लेकिन एक ख़ास इबादत है जो सिर्फ एक जगह हो सकती है, वो कौन सी इबादत है इनमें से, तवाफ। यानी किसी भी किसी भी मौके पर, किसी भी दुनिया दिन के लम्हे में सबसे कम जो इबादत हो रही है ना, वो है तवाफ, और सबसे ख़ास इबादत है तवाफ। अच्छा, उसके बाद एतिकाफ का जिक्र है। एतिकाफ के बारे में ज़रा, कुछ लोग तवाफ कर रहे हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा की तादाद में लोग एतिकाफ कर रहे हैं। एतिकाफ के फ़वाद में से ये भी है कि वो एतिकाफ सिर्फ हरम में नहीं होता, एतिकाफ और जगह भी किया जा सकता है। तो तादाद बढ़ गई कि नहीं। अच्छा, उसके बाद किसका जिक्र है, रुकू का। रुकू करने वाले इससे कहीं ज़्यादा तादाद में है कि नहीं, और हर कोई जो एक रुकू करता है उसके हर एक रुकू के हिसाब से कितने सजदे बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा तादाद में कौन सी इबादत हो रही है, सजदे। और फिर नमाज के अलावा भी सजदा है, सजदा तो शुक्र है, सजदा तो तिलावत है, तो सबसे ज़्यादा की जाने वाली इबादत जो है वो सजदा है। सो कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, लिताइफीन वलाकिफीन वरुक्का अस्सुजूद। सुभानअल्लाह।
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगना YouTube चैनल to watch the rest of this series and more great content from Ustad Noorman Ali Khan. Coming up next time on Aakhri Mauza.
0: Logon ne to mujhse aake ye bhi pucha hai ki namaz mein aankhein band karke namaz padne to zara concentration aasan nahi ho jayegi, kyunki jab aankhein khol ke namaz padhte hain to aapka chhota bachcha hai wo niche se aake aapko kehta hai aap namaz padh rahe ho, jisse aapko ghoor rahe hain आप नमाज, और ये ऐसा नहीं कर सकते कहीं किसी दूर कोने में किसी पहाड़ी पर जाके कहीं जाके, या अगर अल्लाह अगर आप इजाज़त दे तो मैं गाड़ी में जाके दरवाजे बंद करके सारे गाड़ी के फिर मैं नमाज पढ़ा करूं, या नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन्स लगा के मैं नमाज पढ़ा करूं तब बाकी बाहर की आवाज़ ना। अल्लाह ताला ने हमें नमाज का हुक्म दिया, कोई मछेरा था उसने किश्ती पर खड़े होकर नमाज पढ़नी है, कोई किसान है उसने खेत में खड़े होकर नमाज पढ़नी है, कोई मजदूर है उसने मजदूरी में नमाज, कोई जंग के मैदान में उसने जंग के मैदान में नमाज पढ़नी है। यानी नमाज का जो ये सिलसिला है वो दुनिया को छोड़ के है कि दुनिया के साथ ही चल रहा है, दुनिया के साथ। मैं जब मैं न्यूयॉर्क में होता था, न्यूयॉर्क में
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
1: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Memorize the 99 names of Allah and their deep meanings, studying a few names each week to transform how you connect with your Creator during prayer. Thanks for tuning in and keep listening for more only on Inspire FM.
3: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
4: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
6: Assalamu alaikum. Calling all young brothers aged 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.
7: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
8: If you fall asleep at the wheel,